Oh, Sibio, no. Oh, Sibio.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 3. juna 1870.

Bună ziua, dragi ascultători! Vă dă întâlnire pe undele radiofonice realizatoarea emisiunii O Voce Românească, Anca Becan, din studioul radiodifuziunii maghiare de la Segedin. La pupitrul tehnic se află alături de mine colegul nostru Hegedus Ianuș. Astăzi este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Bicicletei, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a promova un mod de viață sănătos, mobilitatea durabilă și respectul față de mediu. Tot într-o zi de 3 iunie, în anul 1910, a fost înființat Muzeul SIMU din București, una dintre cele mai importante instituții culturale românești ale începutului de secol 20. Astăzi îi amintim și pe cei care și-au legat numele de această dată, compozitorul Eduard Coadela, producătoarea de film Ada Solomon, interpretul Aurelian Temișan și marele campion al tenisului mondial, Rafael Nadal, născut la 3 iunie 1986. Emisiunea de astăzi o vom începe ca de obicei cu un bloc informativ de știri, după care vă vom difuza un interviu realizat de colegul nostru Tiberiu Boca cu președintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria. Interviul are ca temă ședința ordinară desfășurată în data de 26 mai, reuniune care a durat aproape 5 ore și în cadrul căreia au fost dezbătute 22 de puncte aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale a Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Despre cele mai importante hotărâri și decizii adoptate la ședință veți afla mai multe în materialul nostru de astăzi. Vom sta de vorbă și cu singura membră de limba română a Bisericii Baptiste din Cenadul Unguresc despre situația actuală a casei de rugăciune baptiste din localitatea Cenad, care odinioară era neîncăpătoare la marile adunări religioase. Vă vom prezenta apoi câteva actualități de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, în cadrul rubricii realizate de colega noastră Livia Stăvaru. Și fiind zi de miercuri, în partea a doua a emisiunii vă oferim și rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Adam Bauer. Dragi ascultători, aceasta este oferta noastră pentru următoarele 2 ore. Rămâneți alături de emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Maghiare până la ora 18. După o scurtă pauză muzicală, urmează știrile zilei. Audiție plăcută!

0: știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Restructurarea mass media publică din Ungaria va fi realizată în două etape, proces care va include și o amplă consultare socială privind rolul și misiunea presei publice. Anunțul a fost făcut de ministrul culturii și relațiilor sociale, Tar Zoltán, într-o postare publicată ieri. Declarația a fost făcută după întrevederea ministrului cu Comisarul European pentru Democrație, Statul de Drept și justiție. Mihail McGrin, aflat într-o vizită la minister pentru pregătirea raportului anual privind statul de drept. Potrivit lui Tar Zoltán, cei doi oficiali au convenit că procesul de reorganizare a mass media publică trebuie să se bazeze pe dialog și pe implicarea profesioniștilor din domeniu, precum și a societății civile. Ministrul a subliniat că este conștient de dorința cetățenilor pentru schimbări rapide în domeniul presei publice, însă acestea trebuie realizate cu respectarea legislației și a Constituției. El a precizat că verificarea activităților instituțiilor media publice a început imediat după formarea noului guvern și se desfășoară în conformitate cu principiile statului de drept. În încheiere, ministrul a afirmat că Ungaria are nevoie de o presă liberă și independentă și că jurnaliștii care își desfășoară activitatea respectând normele profesionale merită să lucreze într-un sistem care să le garanteze libertatea și independența. Începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană este programată pentru data de 15 iunie, în cadrul unei conferințe interguvernamentale care va avea loc la Luxemburg, relatează publicația europeană Politico, citând surse diplomatice de la Bruxelles. Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, Ungaria, care până acum a blocat deschiderea negocierilor cu Ucraina din cauza situației minorității maghiare din Transcarpatia, ar fi semnalat că este dispusă să își retragă vetoul. Deși Budapesta nu și-a exprimat încă oficial acordul, surse diplomatice susțin că decizia ar putea reveni după promisiunea Comisiei Europene de a debloca 16,4 miliarde de euro în fondurile europene destinate Ungariei și suspendate în perioada guvernării anterioare. Potrivit acelorași surse, noul lider politic, Magyar Péter, ar urma să susțină începerea negocierilor cu Kievul. Specialiștii atrag atenția că deschiderea negocierilor nu reprezintă o garanție a aderării și nici nu stabilește un calendar precis pentru intrarea în Uniunea Europeană. Un exemplu în acest sens este Turcia, care a început negocierile de aderare încă din 2005, fără ca procesul să fie realizat până în prezent. Pentru lansarea oficială a negocierilor este necesar acordul unanim al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește Republica Moldova, niciun stat membru nu s-a opus până acum aderării negocierilor. Totuși, conform practicii de extindere a Uniunii Europene, Republica Moldova și Ucraina sunt tratate în același pachet de extindere, ceea ce înseamnă că etapele procesului trebuie parcurs simultan, informează Politico. Luna iunie aduce o nouă apariție editorială dedicată patrimoniului cultural și gastronomic românesc. Astăzi, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest din București, va avea loc lansarea volumului Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică. Cartea este coordonată de Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușcaș și Veronica Ana Vlasim și reunește documente și studii care oferă o imagine detaliată asupra practicilor alimentare și a vocabularului specific perioadei interbelice. Evenimentul se va desfășura la standul editurii Universității de Vest Timișoara, iar la prezentare vor participa și coordonatoarele volumului, Otilia Hedeșan și Dana Mihaela Zamfir. Publicul este invitat să descopere o lucrare care valorifică surse etnografice și lingvistice importante și contribuie la înțelegerea modului în care alimentația reflectă identitatea culturală a unei comunități. Asociația Cred în România a lansat înscrierile pentru programul România vrea să te cunoască, un accelerator de carieră destinat studenților români din diaspora și etnici români din afara graniței României. Programul se va desfășura în perioada 3-28 august și oferă participanților posibilitatea de a interacționa direct cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sectorului neguvernamental și al instituțiilor publice din România. Tinerii selectați vor beneficia de o bursă în valoare de 1000 de euro, acces la sesiuni de networking, dezbateri și experiențe profesionale în diverse domenii, precum și de activități culturale și educaționale. De asemenea, participanții vor face parte dintr-o comunitate de studenți români din diaspora și vor primi îndrumare pe tot parcursul dialogului. Înscrierile sunt deschise până pe 12 iunie, iar programul se adresează în special studenților care urmează specializări economice sau domenii conexe. Detalii suplimentare privind condițiile de eligibilitate și procedura de înscriere sunt disponibile pe pagina asociației Cred în România.ro.
0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idok.hu, vremea de început de vară în sud-estul Ungariei va avea temperaturi destul de ridicate și șanse reduse de precipitații. Locuitorii din sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului și în județele Bikis și Csongrád-Csenád, se vor bucura de vreme specifică începutului de vară în perioada 4-7 iunie, cu temperaturi ridicate, mult soare și doar posibilitatea izolată a unor averse de scurtă durată. Potrivit prognozelor meteorologice, valorile termice vor depăși constant pragul de 25 de grade Celsius, iar în unele zone pot ajunge chiar la 30 de grade. Mâine, 4 iunie, cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare în cursul după amiezii, în Segedin și în localitățile din județele Csongrád-Csenád, Bikis și Bács-Kiskun. Temperaturile maxime vor atinge 25-27 de grade Celsius. Spre seară sunt posibile ploi slabe și izolate, fără fenomene meteo semnificative. Vineri, 5 iunie, vremea va rămâne caldă și plăcută, meteorologii estimează maxime de aproximativ 29 de grade Celsius. Weekendul va aduce condiții și mai bune pentru ieșiri și evenimente culturale. Vremea se anunță predominant însorită, cu temperaturi de 27-30 de grade Celsius, fără precipitații importante. Duminică, în sud-estul Ungariei, vremea va rămâne sub influența unei mase de aer cald, iar maximele vor oscila între 28 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade îndelungate de soare și doar un risc redus de averse locale spre seară. Ați ascultat știrile zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Stimați ascultători, pe data de 26 mai, autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și-a desfășurat ședința ordinară a adunării generale. A fost o ședință lungă, de aproape 5 ore, în cadrul căreia au fost discutate 22 de puncte aflate pe ordinea de zi. Primele teme importante s-au aflat: aprobarea bilanțului financiar pe anul 2025, rapoartele profesionale și financiare ale instituțiilor, raportul privind controlul intern, dar și decontările sprijinilor acordate anul trecut. În cadrul ședinței au fost abordate și probleme legate de instituțiile românești, de învățământ, de funcționarea comisiilor și de mandatul vacant de purtător de cuvânt. Despre cele mai importante hotărâri luate la această ședință și despre semnificația lor pentru comunitatea românească din Ungaria, colegul nostru Tiberiu Boca a stat de vorbă cu președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma. Vă invităm să ascultați interviul.
1: Suntem după o ședință maraton de mai bine de 5 ore, dintre care au fost mai multe probleme sensibile. Una pe care am sesizat-o eu mai sensibilă, au fost mulți deputați care au cerut informații în legătură cu îndeplinirea bugetului pe anul trecut, pe anul 2025. Care sunt principalele investiții pe care le-a administrat autoguvernarea pe țară anul trecut?
2: Dar și anul trecut am primit mai multe proiecte individuale date de domnul secretar de stat, fostul domnul secretar de stat Șoltes Micluș. Aceste investiții s-au făcut în mai multe localități, mai multe comunități, de exemplu la Chitichaz, la Bătania, la Săcal. S-a reînnoit și Casa de Muzeu din Chitichaz, dar n-au fost folosite toate aceste investiții. De exemplu, încă nu s-a terminat renovarea din Micherec, de la Biserica Ortodoxă din Micherec. Acolo au mai rămas 1,5 milioane de forinți și n-am început încă investiția la grădinița românească din Giula. Acolo etajul va fi amenajat, vor fi făcute săli pentru educatoare, pentru directoarea și pentru contabilul angajat de la grădiniță. Dar fiindcă acolo avem 10 milioane de forinți și această investiție durează mult mai mult, așadar încă nu ne-am început la această renovare. Mai așteptăm dacă vom primi sau vom găsi și alte fonduri.
1: O altă discuție s-a realizat în jurul, de fapt, concursului sau sumei oferite de autoguvernarea pe țară, 5,4 milioane de forinți pentru autoguvernarea asociației și comunități religioase. Aici s-a întâmplat un lucru relativ nou față de anii trecuți, în care suma care a stat la dispoziție a fost împărțită în mod egal. Acum nu se va întâmpla așa. De ce și cum se va realiza acest lucru?
2: Da, anul acesta și anul acesta au înaintat mai multe proiecte, mi se pare 37 de proiecte cu diferite scopuri. Și aici ne-am hotărât că anul acesta să sprijinim mai mult comunitățile unde există o instituție românească, fiindcă noi așa ne-am gândit că acolo există și o comunitate mai activă. În schimb, de exemplu, acolo unde nu există o instituție românească. De exemplu, a fost așa Totobanyo, Hajdu Szoboszló și Vancsod și Budakeszi, da, din Budapesta. Eu cred că această decizie a fost una mai reală și cu această decizie noi am dorit ca să tragem o linie, să tragem o linie și să facem o diferențiere între proiecte, fiindcă scopul nostru trebuie să fie că acolo trebuie să sprijinim unde merită pentru a păstra identitatea românească.
1: Și unde există o comunitate cu instituții?
2: Și unde există o comunitate cu instituții, astfel o comunitate activă.
1: Nu este o problemă nouă, problema grădiniței de la Cârâș-Nagyharsány și aici din nou au fost discuții destul de aprinse în legătură cu viitorul acestei instituții. Până la urmă, care a fost decizia luată de adunarea generală?
2: Și această problemă virează de mai mult timp la ședința autoguvernării pe țară, de mai mult 5 ani de zile, în fiecare an trebuie să ridicăm această problemă, fiindcă în Cârâș-Nagyharsány există o grădiniță românească care este subordonată de noi, de autoguvernarea pe țară, unde efectivul copiilor în fiecare an scade. Deja anul acesta am ajuns ca 6 copii vor fi înscriși din septembrie în grădiniță. Bineînțeles, acest lucru pune o mare presiune și financiar, dar cea mai mare presiune este de specialitate, fiindcă nu avem acolo angajată educatoare. O educatoare lucrează acolo în fiecare zi câte 3 ore, deci nici asta nu e bine, nici pentru noi ca susținători, nici pentru copii, fiindcă nici copiii nu primesc aceeași educație care ar trebui să primească. Un lucru foarte important mai avem, că părinții nu vor ca copiii să învețe limba română. Adică pentru ei nu este un lucru principal ca copiii lor să învețe limba română în grădiniță. Pentru ei un lucru a fost foarte important, ca copiii să fie, să zic așa, în loc, în localitate. Dar noi, iar în această ședință am decis că să fie reorganizată munca din grădinița din Cârâș-Nagyharsány în grădinița din Săcal. În Săcal anul acesta am avut o investiție foarte mare în legătură cu infrastructura. Toată grădinița s-a înnoit atât din lăuntru cât și din afară și acolo avem și 2 educatoare care le pot oferi copiilor o educație profesională. Așadar, cred că această decizie pe termen lung a fost o decizie importantă, actuală și necesară.
1: Aproape ultimul punct a fost iar un punct destul de dezbătut. După ce doamna Margareta Tat nu și-a preluat mandatul, autoguvernarea pe țară astăzi îl putea desemna pe cel care a ocupat locul 2 pe lista naționalității, dar până la urmă nu a făcut-o. De ce ați ales ca să nu fie votat Vasile Sucigan?
2: Deci vreau să spun că pentru noi problema principală a fost decizia din 29 ianuarie când s-a decis despre lista română, să zic așa, despre lista autoguvernării pe țară. Atunci a fost o decizie care poate din partea legislației este legislativă, dar din punctul nostru de vedere, din punctul politic și moral, deloc nu este legitim. Eu în decembrie, în adunarea generală, am dorit ca cele 2 părți să se apropie, care muncim în adunarea generală, să lăsăm cei 30 de ani în spatele nostru și iată că iarăși așa ne-am simțit în 29 ianuarie la decizia listei, că iarăși ne-am aflat în aceeași situație, în aceleași mehanismuri care au fost atunci pe vremuri caracteristice. Și tocmai pentru aceasta nu am votat pe nimeni despre lista actuală, pentru că n-am vrut ca să legitimăm această listă și aceeași decizie.
1: S-a vorbit și despre o posibilă colaborare între autoguvernarea pe țară și purtătorul de cuvânt. Nu era un gest al autoguvernării pe țară dacă îl vota astăzi pe Vasile Sucigan? Un prim pas spre această colaborare?
2: Asta n-a fost în contra domnului Vasile Sucigan. Cum am zis și mai înainte, asta a fost despre aceeași decizie și despre aceeași mehanismul care au fost interpretate în ședința din 29 ianuarie. Și eu asta zic, și părerea mea este că cu aceste mehanismuri pe viitor ar trebui să le lăsăm.
1: Asta în interesul unei colaborări mai rodnice?
2: Asta cred că da, ar fi și interesul unui colaborări mai rodnice, și ar trebui să recuperăm și încrederea față de comunitatea românească din Ungaria. Eu personal și echipa mea din adunarea generală suntem deschiși pe o colaborare care are rost.
0: Ați ascultat interviul realizat de colegul nostru Tiberiu Boca cu președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma. Tema discuției a fost ședința ordinară a adunării generale din 26 mai, în cadrul căreia au fost adoptate hotărâri importante privind activitatea instituțiilor, sprijinirea organizațiilor românești, învățământul și viața comunitară a românilor din Ungaria.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, ne îndreptăm acum atenția spre Cenadul Unguresc, o localitate cu trecut multietnic, în care românii, sârbii, maghiarii și romii au trăit de-a lungul timpului unii alături de ceilalți. În această localitate, misiunea baptistă a început încă în anul 1906, iar Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc a fost înființată cu un an mai târziu, în 1907. Primii credincioși amintiți în istoria comunității au fost Uroș Popon, Achim Băbălău și Vasile Rusu. La început, comunitatea era numeroasă, vie și activă. Credincioșii se adunau în casa de rugăciune, cumpărată de comunitate, se organizau botezuri, inclusiv în apele Mureșului, iar mai târziu a luat ființă și un cor mixt, alături de fanfară și orchestră de mandoline. Cred că era foarte frumos în această adunare, în urmă cu mai bine de 100 de ani. Dar iată că după 120 de ani, această biserică, rămânând fără credincioși, este nevoită să-și închidă porțile. După cel de-al doilea război mondial, numărul credincioșilor a început să scadă. Mulți au plecat în America sau Canada, alții au părăsit localitatea din cauza schimbărilor economice și sociale. Astăzi, Cenadul Unguresc este un sat îmbătrânit, iar comunitatea baptistă de limbă română, dar nu doar comunitatea baptistă, ci în general românii din Cenad, au ajuns aproape de dispariție. Maria Suciova, originară din Chiticaz și căsătorită la Cenad în anul 1961, este astăzi singura creștină baptistă româncă din localitate. Casa de rugăciune nu mai funcționează, iar serviciile divine nu se mai țin deloc. Despre trecutul acestei comunități, despre amintirile legate de biserică și despre situația actuală, ne vorbește în cele ce urmează Maria Suciova din Cenadul Unguresc.
2: Ați venit dintr-o familie baptistă de la Chiticaz, ați găsit aici mare comunitate de baptiști.
3: A fost mai mare, da, numai acum nimeni. Eu care am rămas cu cote cu argelane, care am rămas aici la adunare.
4: Când vin pastorii baptiști maghiari, atunci nu se adună baptiști și de limbă maghiară mai mulți din comunitate?
3: Nu avem pe nimeni, numai cote. Numai pe argelane, n-avem.
4: Ați avut mai de mult și relații cu românii de religie baptistă din Nădlac sau de aici, din localitățile apropiate cu Cenadul Unguresc? Nu vă mai caută?
3: Acum nu prea. Odată a fost când mai vine de la Seghede, fratele Pavel. Atunci ei au avut așa relații și au avut cunoștință. Atunci au fost așa de vreo câteva ori, dar nu de multe ori. Eu când am rămas văduvă că soțul meu a murit în 19, eu m-am luat și m-am dus în Nădlacul Românesc la Biserica Baptistă. Într-o duminică și am fost la Pentecostal. Tare m-a plăcut și acolo biserica lui Pentecostal. Tare în bun loc. Și atunci am putut să conduc și auto în 19 și 20. Dar atunci de ce să nu mă duc? M-a plăcut. Singură m-am dus, că nu m-a venit nimeni cu mine.
4: Ați rămas singură? Sunteți văduvă? Cum vă petreceți?
3: Greu.
4: Anii bătrâneții?
3: Greu, că singurătatea tare e grea. Mai ales că nu ești bine și ești bolnav. Ți-a trebuit asta de multe, nu mi se în stare că am împlinit și anii, 80 de ani și multe probleme de sănătate au trecut peste mine și tot singură. Că vine, nu pot să zic, în tătă zi vine băiatul meu și duminicile de la biserică vin pe aici și stau cu mine. Atât ai, dar nu-i mai mult, mie mi-e puțin o țără. Că toți au apa lor, apropiați-mi băiatul cu nora și nepotașul care Domnul m-a binecuvântat cu ei.
4: Ce credeți că o să fie cu această casă de rugăciune dacă acum, la ora actuală, sunteți doi creștini?
3: Speranța avem. atât avem speranță că dacă dacor vine de afară, dacă s-or mai întoarce.
4: O zi obișnuită la dumneavoastră, cum începe?
3: O dimineața, mă scol, mă rog și am televizorul ăsta care am un, iese un program care îi speranța. Asta tare e bun pentru că mie îmi plac. Inde aud predici, cântări frumoase, poezii și mesajuri și așa că cu aia mă ocup și cu Biblia.
4: Vorbiți foarte frumos românește.
3: Da, eu numai pe Biblie românească am citit. Cu asta m-am învățat și nu că nu-mi place și ungurește, numai totuși e limba mea de micuteauă, când a fost atât de mică, de numai la masă am ajuns. Noi n-am avut jucării pe timpul acela și aveam Biblie și atunci la bunica întrebam că să-mi spui că ce literă e asta și așa le legam de o la altă și așa eu numai pe Biblie românească am citit și m-am hlăgit așa.
4: Ați făcut și școală românească?
3: Nu. Mama mea, de ce nu m-a dat? Că a zis că trebuie să știu aici limba maghiară mai mult, că rău ne-o mărs, zice ea, și ungurește limba. Când eram mici, de grădiniță, acolo am învățat ungurește, dar mama nu a vrut să mă dea la școala românească pentru aceea că să știu ungurește, că românește, a zis că tot știu eu din casă. Așa, limba asta care o ținem noi. Așa.
4: Și ați învățat să citiți singură,
3: da, singură. Și când m-am dus la școala întâi, i-am știut și pe ungurește de ce aia să citesc. Deci le-am cunoscut literile și ușor. Și îmi plăcea să zic poezii, mă învăța mama pe poezii, numai românește.
1: Conform mărturisirii Mariei Suciova din Cenadul Unguresc, biserica va avea un serviciu divin în viitorul apropiat, probabil în luna iunie, când Ștefan Cioca, prezbiterul care mai multe decenii a ținut aici ore de rugăciune la Cenadul Unguresc, va veni să țină un serviciu divin de rămas bun și de încheiere a serviciilor în Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc. Vom reveni cu informații când vom afla exact data în care va avea loc acest serviciu divin de rămas bun.

Printre pastorii care au servit la biserica din Cenat se numără Alexandru Ruja și Dumitru Rus. Baptiștii din Cenat s-au întrunit de la începuturi în casa de rugăciune cumpărată de comunitate. Credincioșii au înființat și un cor mixt încă în anul 1940. Acesta acompania serviciul divin alături de fanfară și de orchestră la mandoline. Aici s-a desfășurat și o intensă activitate didactică. Învățătorii aleși predau la școala de duminică de la biserică și conținutul programei de religie pentru elevii din școala generală. După cel de-al doilea război mondial, numărul lor a scăzut considerabil. Dacă în 1907 numărul credincioșilor era de 100 de membri, anul acesta membrii bisericii sunt 3 la număr. În Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc se păstrează registrele adunării încă de la înființare, precum și cărți creștine valoroase, Biblia de la Iași din 1874, ori culegerea Cântările Sionului, publicată la Budapesta în 1917.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Restructurarea mass media publică din Ungaria va fi realizată în două etape, proces care va include și o amplă consultare socială privind rolul și misiunea presei publice. Anunțul a fost făcut de ministrul culturii și relațiilor sociale, Tar Zoltan, într-o postare publicată ieri. Declarația a fost făcută după întrevederea ministrului cu Comisarul European pentru Democrație, Statul de Drept și Justiție. Mihail McGrin, aflat într-o vizită la minister pentru pregătirea raportului anual privind statul de drept. Potrivit lui Tar Zoltan, cei doi oficiali au convenit că procesul de reorganizare a mass media publică trebuie să se bazeze pe dialog și pe implicarea profesioniștilor din domeniu, precum și a societății civile. Ministrul a subliniat că este conștient de dorința cetățenilor pentru schimbări rapide în domeniul presei publice, însă acestea trebuie realizate cu respectarea legislației și a Constituției. El a precizat că verificarea activităților instituțiilor media publice a început imediat după formarea noului guvern și se desfășoară în conformitate cu principiile statului de drept. În încheiere, ministrul a afirmat că Ungaria are nevoie de o presă liberă și independentă și că jurnaliștii care își desfășoară activitatea respectând normele profesionale merită să lucreze într-un sistem care să le garanteze libertatea și independența. Începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană este programată pentru data de 15 iunie, în cadrul unei conferințe interguvernamentale care va avea loc la Luxemburg, relatează publicația europeană Politico, citând surse diplomatice de la Bruxelles. Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, Ungaria, care până acum a blocat deschiderea negocierilor cu Ucraina din cauza situației minorității maghiare din Transcarpatia, ar fi semnalat că este dispusă să își retragă vetoul. Deși Budapesta nu și-a exprimat încă oficial acordul, surse diplomatice susțin că decizia ar putea reveni după promisiunea Comisiei Europene de a debloca 16,4 miliarde de euro în fondurile europene destinate Ungariei și suspendate în perioada a guvernării anterioare. Potrivit acelorași surse, noul lider politic, Major Peter, ar urma să susțină începerea negocierilor cu Kievul. Specialiștii atrag atenția că deschiderea negocierilor nu reprezintă o garanție a aderării și nici nu stabilește un calendar precis pentru intrarea în Uniunea Europeană. Un exemplu în acest sens este Turcia, care a început negocierile de aderare încă din 2005, fără ca procesul să fie realizat până în prezent. Pentru lansarea oficială a negocierilor este necesar acordul unanim al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește Republica Moldova, niciun stat membru nu s-a opus până acum aderării negocierilor. Totuși, conform practicii de extindere a Uniunii Europene, Republica Moldova și Ucraina sunt tratate în același pachet de extindere, ceea ce înseamnă că etapele procesului trebuie parcurs simultan, informează Politico. Luna iunie aduce o nouă apariție editorială dedicată patrimoniului cultural și gastronomic românesc. Astăzi, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest din București, va avea loc lansarea volumului Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică. Cartea este coordonată de Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușca și Veronica Navlasim și reunește documente și studii care oferă o imagine detaliată asupra practicilor alimentare și a vocabularului specific perioadei interbelice. Evenimentul se va desfășura la standul editurii Universității de Vest Timișoara, iar la prezentare vor participa și coordonatoarele volumului, Otilia Hedeșan și Dana Mihaela Zamfir. Publicul este invitat să descopere o lucrare care valorifică surse etnografice și lingvistice importante și contribuie la înțelegerea modului în care alimentația reflectă identitatea culturală a unei comunități. Asociația Cred în România a lansat înscrierile pentru programul România vrea să te cunoască, un accelerator de carieră destinat studenților români din diaspora și etnici români din afara graniței României. Programul se va desfășura în perioada 3-28 august și oferă participanților posibilitatea de a interacționa direct cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sectorului neguvernamental și al instituțiilor publice din România. Tinerii selectați vor beneficia de o bursă în valoare de 1.000 de euro, acces la sesiuni de networking, dezbateri și experiențe profesionale în diverse domenii, precum și de activități culturale și educaționale. De asemenea, participanții vor face parte dintr-o comunitate de studenți români din diaspora și vor primi îndrumare pe tot parcursul dialogului. Înscrierile sunt deschise până pe 12 iunie, iar programul se adresează în special studenților care urmează specializări economice sau domenii conexe. Detalii suplimentare privind condițiile de eligibilitate și procedura de înscriere sunt disponibile pe pagina asociației credinromania.ro.
0: Prognoza meteo.
2: Conform meteorologilor de la idok.hu, vremea de început de vară în sud-estul Ungariei va avea temperaturi destul de ridicate și șanse reduse de precipitații. Locuitorii din sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului și în județele Bikish și Csongrád-Csenád, se vor bucura de vreme specifică începutului de vară în perioada 4-7 iunie, cu temperaturi ridicate, mult soare și doar posibilitatea izolată a unor averse de scurtă durată. Potrivit prognozelor meteorologice, valorile termice vor depăși constant pragul de 25 de grade Celsius, iar în unele zone pot ajunge chiar la 30 de grade. Mâine, 4 iunie, cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare în cursul după-amiezii, în Segedin și în localitățile din județele Csongrád-Csenád, Bikish și Bács-Kiskun. Temperaturile maxime vor atinge 25-27 de grade Celsius. Spre seară sunt posibile ploi slabe și izolate, fără fenomene meteo semnificative. Vineri, 5 iunie, vremea va rămâne caldă și plăcută. Meteorologii estimează maxime de aproximativ 29 de grade Celsius. Weekendul va aduce condiții și mai bune pentru ieșiri și evenimente culturale. Vremea se anunță predominant însorită, cu temperaturi de 27-30 de grade Celsius, fără precipitații importante. Duminică, în sud-estul Ungariei, vremea va rămâne sub influența unei mase de aer cald, iar maximele vor oscila între 28 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade îndelungate de soare și doar un risc redus de averse locale spre seară.

0: Dragi ascultători, vă invităm să ascultați în continuare actualitatea sportivă. Ca de obicei, colegul nostru Adam Bauer ne aduce cele mai interesante informații, comentarii și rezultate din lumea sportului în cadrul rubricii Clubul Suporterilor. Îi cedăm așadar microfonul colegului nostru Adam Bauer și invitaților săi. Audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: Pe 11 iunie va începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. Turneul este organizat în 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie, 19 iulie. Meciul inaugural este Mexic, Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe data de 19 iulie 2026 la New York. Meciul de deschidere este practic returul meciului care a deschis mondialul în anul 2010 în Africa de Sud. Atunci, gazda turneului, Africa de Sud, a remizat cu Mexic 1-1. Într-o convorbire realizată cu Cristian Ardelian din Chiticaz, va fi vorba, pe lângă multe alte evenimente, și despre acest turneu. Vom vorbi apoi și despre Sebastian Seif din Kenya, care a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Sau despre echipa de fotbal din Bikișceava, care a retrogradat din divizia a doua. Până la startul mondialului de fotbal, atât naționalele calificate, cât și cele care vor privi evenimentul la televizor, joacă meciuri amicale. România a jucat marți, 2 iunie, cu Georgia în deplasare, iar sâmbătă, 6 iunie, va urma meciul de la București cu Țara Galilor. Cu aceste partide începe pentru selecționerul Gheorghe Hagi cel de-al doilea mandat la cârma naționalei României. Despre denumirea lui Hagi ca selecționer am stat de vorbă cu colegii Tiberiu Boca, Ștefan Crâsta și cu Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz.
3: L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu.
4: Vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau a trebuit să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
5: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
3: Viitorul
5: și la Farul la ora actuală. Știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit cu jucători vedete la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm.
6: Un set septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Naționala României, care are un nou selecționer. Este vorba despre Gheorghe Hagi, care deja cu mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat. Cu ce speranțe ai primit această știre?
7: Eu m-am bucurat foarte mult căci, eu așa zic că Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
2: România a jucat marți 2 iunie cu Georgia în deplasare, iar sâmbătă 6 iunie va urma meciul de la București cu Țara Galilor. Jocul va fi transmis de Prima TV. Cu aceste amicale, România se pregătește deja pentru meciurile din septembrie din Liga Națiunilor. Atât România cât și Ungaria sunt în divizia B. Asemenea, României și Ungaria joacă acum, în primele zile ale lunii iunie, două meciuri de test, cu Finlanda pe 5 iunie și cu Kazahstan pe data de 9 iunie.
6: În toamnă, în septembrie, va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
7: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
6: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
7: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu.
2: Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Acolo, CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, una dintre reprezentantele Franței. În a doua semifinală, Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest. Semifinalele Ligii Campionilor din acest an sunt programate pe 6 iunie. Metz CSM București de la ora 15, ora Ungariei, și Brest Győr de la ora 18. Finala se va juca apoi pe 7 iunie de la ora 18. Suporterii se bucură că Győr, campioana Ungariei, și CSM București, reprezentanta României, se pot întâlni numai în finala competiției.
7: Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste patru echipe, Győr este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, două echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și bineînțeles aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
6: Și înaintea tragerii la Sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
7: Cu Győr, am auzit asta, am citit și eu. Da. În finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.
2: L-ați auzit pe Petru Sălăjan, cu care am stat de vorbă despre mai multe actualități din lumea sporturilor.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. Pe 11 iunie va începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. Turneul este organizat în 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. Continuând emisiunea, vă oferim, dragi ascultători, o convorbire realizată cu Cristian Ardelian, un microbist din Chiticaz, cu care am stat de vorbă și despre maratonul de la Londra. Competiția a avut loc în aprilie. Sebastian Save din Kenya a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Pe lângă maraton, va fi vorba încă și despre fotbal, partidele amicale ale Ungariei și României, despre Liga Națiunilor, dar și despre echipa de fotbal din Bihor, care a retrogradat din divizia a doua.
2: Domnul profesor Cristian Ardelian din Chiticaz, cu domnia sa de multe ori am vorbit despre sport, despre alergare, maratoane și semimaratoane și nu de mult a avut loc maratonul de la Londra și acolo un alergător, Sebastian Save, din Kenya, a obținut un rezultat foarte, foarte bun. A alergat această distanță sub 2 ore. Ai auzit și tu, Cristian, despre această știre? Care este părerea ta?
3: Da, am auzit și am văzut un maraton în 2 ore în forță și e un rezultat minunat, gândesc eu. Eu alerg un maraton în 3 ore și câteva minute și în 2 ore e un rezultat minunat.
2: Și cum este în cazul tău când se apropie un maraton? Știm că sunt multe maratoane vestite, maratonul de la New York, Londra, Atena. Aștepți aceste evenimente și apoi urmărești ce se întâmplă acolo?
3: Da, da. Aceste maratoane sunt evenimente frumoase din lume, gândesc eu, și sunt foarte mulți alergători acolo și foarte mulți aștept să viziteze acolo.
2: Am vorbit noi în trecut că și tu personal, cu câțiva prieteni, în urmă cu mai mulți ani ați fost la maratonul de la Atena. V-ați pregătit în special pentru acea cursă?
3: Da, ne-am pregătit, dar maratonul din Atena este iconic. Acolo s-a început alergarea, știm istoria maratonului și acolo să participe un eveniment foarte special.
2: Și îți aduci aminte că câștigătorul de acolo cu ce rezultat a câștigat?
3: Acum nu mai știu că cine și cum a...
2: N-are importanță până la urmă. Important este pentru tine că ai fost acolo și ai retrăit.
3: Și am putut participa acolo.
2: Rând pe rând m-am pregătit cu câte o întrebare despre evenimentele actuale din lumea sportului. Știm foarte bine că tu ești suporterul echipei de fotbal din Bihor, echipă care a retrogradat. Cum a fost acest sezon?
3: Din păcate, nu a fost foarte bine și am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
2: În sezonul următor, în divizia a treia, o să mergi și atunci la meciuri?
3: Da, da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge pentru că echipa nu este foarte bine, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
2: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia și acum după 2 ani din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bihor?
3: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
2: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii ca și tine și orașul în general ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
3: Da, ar fi foarte bine și orașul ar merita, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
2: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bichișceaba, un meci care ți-a rămas în amintire?
3: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencvaros și le-am bătut aici acasă.
2: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bichișceaba.
3: Da, da, așa a fost.
2: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.

0: Următoarea întrebare este deja despre campionatul mondial, care o să înceapă pe data de 11 iunie, deci nici o lună nu mai ne desparte de acest eveniment și turneul o să înceapă cu meciul Mexic-Africa de Sud. Aștept turneul?
1: Da, sigur, aștept. Ca suporter și ca fotbalist, aștept. Foarte mult.
0: Care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă două echipe se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la mondial?
1: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
0: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
1: Da, poate eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
0: Turneul este găzduit de America, Mexic și Canada și știm că în 1994 tot în America a fost turneul și cred că ai amintiri despre cele întâmplate în 1994. Cum ți s-a părut turneul de acolo? Anturajul, atmosfera, o să fie și acum tot așa de frumos ca și în urmă cu mai multe decenii?
1: Gândesc că da. Atmosfera, organizația au fost foarte bine și gândesc că americanii o face toate foarte bine.
0: Nu este deranjator că meciuri din cauza fusului orar o să fie aici la noi noaptea, la miezul nopții, sau mai multe meciuri vor fi atunci la ora 12 noaptea, la ora 1 noaptea, dar firește vor fi meciuri și la ora 8 sau 9 seara, dar atunci acolo în America înseamnă că meciurile încep la ora prânzului, la ora 12 ziua.
1: Da, dar cu asta noi n-avem ce face. Când se organizează acolo, atunci vor începe meciurile și noi care iubim fotbalul, ne sculăm și
0: ne uităm la aceste partide,
1: uităm, da,
0: chiar și în timpul nopții. Selecționerii în aceste zile anunță loturile. Chiar am aflat că, de pildă, din lotul Braziliei face parte și Neymar, un jucător pe care noi aici în Europa în ultimii ani poate nu l-am putut urmări așa ca și în urmă cu 5-6 ani până ce a jucat în Europa. Ai vreo echipă preferată cu care o să ții la acest turneu?
1: Ar fi bine echipa Ungariei să fie acolo sau România, dar alte echipe n-am.
0: Atunci ții pumnii pentru fotbalul spectaculos, să fie multe goluri și meciuri frumoase.
1: Da, așa e.

0: Ai amintit Naționala Ungariei și României. Acum, în iunie, vor urma meciuri amicale. România va juca cu Georgia și Țara Galilor, iar Ungaria cu Finlanda și Kazahstan. Ce crezi? Aceste meciuri sunt bune în oglinda faptului că în septembrie vor veni meciuri cu miză în Liga Națiunilor pentru amândouă naționale care sunt în divizia B.
1: Da, gândesc că da, aceste meciuri vor fi de folos pentru România și Ungaria. Și gândesc că astăzi nu sunt meciuri care nu sunt de folos pentru o echipă națională.
0: Practic toate meciurile sunt cu miză.
1: Da, da, gândesc, da.
0: Ungaria va juca, cum am amintit, cu Finlanda și Kazahstan și deja selecționerul Marco Rossi a anunțat lotul în care sunt și câțiva jucători noi, de pildă acest tânăr din Olanda, Kovac Ben de Guz. Ce crezi? Cum va fi acest jucător? Auzim vești foarte bune despre el.
1: Da, și eu am auzit și am citit despre el și gândesc că cine joacă la Olanda e un jucător foarte bun și a fi de folos pentru naționala.
0: În privința României trebuie să vorbim o propoziție despre noul selecționer, Gheorghe Hagi, care în urmă cu mai bine de 20 de ani a mai stat la cârma echipei. Ce crezi despre această decizie că Hagi a revenit la naționala României ca selecționer?
1: Eu gândesc că el a fi de folos pentru naționala României și e un nume și un fost jucător foarte, foarte bun și internațional.
0: Crezi atunci că o să reușească să facă o echipă puternică?
1: Gândesc că da.
0: Și o ultimă întrebare atunci despre grupele din Liga Națiunilor. Ungaria este într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord și celul declarat este ca Ungaria să câștige această grupă și să meargă înapoi în elita fotbalului european. Are șansă echipa?
1: Eu sper că da, dar a fi foarte greu, pentru că și echipele care sunt acolo sunt foarte puternice. Dar ca suporter sper.
0: O să te duci la meciurile jucate la Budapesta cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord.
1: Da, da, am ținut să mă duc, să merg.
0: Și este foarte interesant că în septembrie începe acest turneu și deja la început de noiembrie se și termină. Deci într-un interval de câteva săptămâni se joacă toate meciurile. O să fie o toamnă foarte interesantă pentru suporteri.
1: Da, foarte interesant și greu pentru echipă. Mai multe meciuri și jucătorii joc și la echipe și în națională. E foarte mult. Dar pentru noi suporteri ar fi bine că vom vede meciuri foarte tari.
0: Și atunci, în fine, România este într-o grupă cu Polonia, Suedia și Bosnia. Este o grupă foarte puternică. Cred că România n-a avut noroc.
1: Putem spune că da, dar noroc sau nenoroc, nu știu. Echipele naționale astăzi sunt foarte puternice, cred eu. Sunt foarte multe jucători buni la echipele naționale și e greu să câștigi.
0: Să sperăm că atât Ungaria cât și România va face față și că va obține acele rezultate la care ne așteptăm noi ca suporteri și la care se așteaptă firește și oamenii de specialitate. Cristian, îți mulțumesc tare mult că am putut vorbi despre aceste evenimente.
1: Eu mulțumesc frumos.
2: Doamnelor și domnilor, am difuzat o convorbire realizată cu Cristian Ardelian, un microbist din Kitikaz. Radu Drăgușin, fundașul central de la Tottenham, consideră că naționala României nu e suficient de omogenă în acest moment, înainte de debutul lui Gheorghe Hagi pe banca echipei. Georgia-România, primul meci de la revenirea lui Hagi, s-a disputat marți, 2 iunie. România, Țara Galilor, următorul amical va avea loc sâmbătă 6 iunie la București, cu începere de la ora locală 20:45 pe stadionul Steaua. Sunt singurele meciuri pentru noul selecționer înainte de startul competiției viitoare din Liga Națiunilor. În septembrie, tricolorii vor juca primele partide din grupa de Liga Națiunilor, din care mai fac parte Suedia, Bosnia și Polonia. Într-un interviu din cantonamentul naționalei acordat înaintea acestor meciuri de test din iunie, Drăgușin a lăudat calitatea lotului României, dar a declarat că e nevoie de omogenitate înainte de partidele oficiale din toamnă.
3: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Adam Bauer. Vă reamintim că această rubrică poate fi ascultată în reluare în ediția noastră de sâmbătă.

pleacă toamna. Rămânem în continuare în actualitatea comunității românești din Ungaria și ne îndreptăm spre Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Colega noastră, Livia Stăvaru, a pregătit pentru ediția de astăzi câteva actualități din viața acestei instituții de învățământ. Vă invităm să ascultați reportajul ce urmează.

Bun găsit, dragi ascultători! În fiecare săptămână alegem un cuvânt care să surprindă starea acestor zile, felul în care ne simțim și ceea ce plutește aproape nevăzut prin școală. Iar pentru începutul lui iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de vacanță, cuvântul nostru este unul pe care îl recunoaștem chiar înainte de a-l rosti. Cuvântul săptămânii este vară. Vara nu începe exact atunci când se termină ultimele ore sau când începe vacanța. Vara apare mai întâi în lucrurile mici, în lumina care rămâne mai mult pe ferestrele claselor, în aerul cald de dimineață, în liniștea ciudată de după teste și proiecte, în senzația că timpul începe să se deschidă încet în fața noastră. Poate că vara este singurul anotimp care seamănă atât de mult cu libertatea. Este grabă și liniște în același timp. Pași repezi pe holuri, dar și seri lungi în

prietenii, momente bune sau dificile, par să se adune acum într-o singură stare, aceea că am ajuns aproape de un nou început. Pentru unii, vara înseamnă drumuri și locuri noi, pentru alții înseamnă întoarcerea la lucrurile simple. Dimineți fără alarmă, cărți începute și neterminate, seri petrecute afară, timp cu oamenii importanți sau pur și simplu câteva clipe în care poți să respiri fără grabă. Așa că în săptămâna aceasta vă invităm să vă gândiți la imaginea care vă vine prima în minte atunci când auziți acest cuvânt. La locul, melodia, momentul sau sentimentul care pentru voi înseamnă cu adevărat vară. Iar acum rămâneți alături de noi.

0: perioada aceasta. Bună ziua! Cum te numești și în ce clasă ești?
1: Bună ziua! Mă numesc Nedelcu Georgiana Clara Maria și sunt elevă în clasa 8-a.
0: Clara, cuvântul săptămânii este vară. Ce înseamnă pentru tine cuvântul acesta, vară?
1: Pentru mine, cuvântul vară înseamnă relaxare, distracție, aventură, familie, liniște.
0: Ce lucru simplu abia aștept să se întâmple în această vacanță?
1: Pentru mine un lucru simplu ar fi să dorm mai mult, să mă odihnesc mai mult, dar aș vrea să merg împreună cu familia mea în vacanță.
0: Unde?
1: În Spania.
0: Ce melodie are pentru tine un vibe de vară, să zic așa?
1: Piesa Vara nu dorm, de la Connector.
0: Vara înseamnă pentru tine liniște sau aventură?
1: Amândouă, pentru că aventura este pe zi, iar liniștea este atunci când ne putem odihni.
0: Bine, mulțumesc! Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
2: Bună ziua, mă numesc Balaj Nicoleta Mărina și sunt în clasa 8-a.
0: Niki, cuvântul săptămânii la radio este vară. Ce înseamnă pentru tine vara?
3: Vacanță, liniște, distracție.
0: Dacă ar fi să te gândești la o culoare, care îți vine în minte când spui cuvântul vară?
3: Albastru, deoarece este mare albastră, cerul este senin.
0: Cum va arăta pentru tine o zi perfectă de vară?
3: Să mă trezesc așa mai târziu, să pot dormi mai mult, să ies cu prietenii, să petrec timp cu familia seara, să mâncăm mai mult împreună, să facem petreceri.
0: La ce oră vă culcați vara?
3: Cam târziu, nu știu exact să zic, dar...
0: Ziua e mai lungă, nu?
3: Da.
0: Dacă îți pun niște întrebări, poți să-mi dai niște răspunsuri rapide?
3: Da.
0: Hai să vedem. Mare sau munte?
3: Mare.
0: Răsărit sau apus?
3: Apus.
0: Ploaie de vară sau caniculă?
3: Ploaie de vară.
0: Vacanțe planificate sau aventuri spontane?
3: Aventuri spontane.
0: Carte, muzică sau călătorii?
3: Călătorii.
0: Înghețata preferată?
3: Vanilie.
0: Melodia verii tale?
3: Eu vara nu dorm, de la Connector.
0: Limonadă sau înghețată?
3: Limonadă.
0: Cartea verii sau melodia verii?
3: Melodia verii.
0: Și ultima întrebare, papuci sau Adidas?
3: Papuci.
0: Mulțumesc.
3: Și eu mulțumesc.
0: Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
4: Bună ziua, mă numesc Stoica Nicoara Teofana și sunt în clasa 11A.
0: Teofana, cuvântul săptămânii este vară. Ce înseamnă pentru tine acest cuvânt?
4: Vara pentru mine înseamnă vreme bună. În sfârșit a venit vremea când putem sta pe afară cu prietenii fără să ne fie frig și este vreme bună la o înghețată.
0: Simți că vara vine prea repede sau prea încet?
4: Prea încet, sinceră să fiu. Iarna mă moleșește și atunci mi se pare că vine tot mai greu vara.
0: Ce lucru mic te face fericit vara?
4: Soarele, lumina, când este lumină pe cer, chiar și la ora 9 seara.
0: Hai să vedem atunci, dacă te întreb, care este culoarea care îți vine în minte când te gândești la vară?
4: Cel mai probabil galben, și acum în fața școlii noastre sunt multe flori galbene și sunt frumoase.
0: Ce melodie ai ascultat cel mai mult în perioada aceasta?
4: Eu am ascultat melodia de la Kyo, featuring WhatsApp, miroase a vară.
0: Îți mulțumim frumos, Teo.
4: Mulțumesc și eu.
0: Și să ai o vară frumoasă.
4: Mulțumesc, la fel vă doresc.
5: Ați ascultat reportajul realizat de colega noastră, Livia

Tăvaru, stimați ascultători, programul radiofonic în limba română, transmis din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, se apropie de final. În ediția de astăzi v-am prezentat informații despre ședința ordinară a autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria, desfășurată pe 26 mai, un material despre situația actuală a comunității baptiste românești din Cenadul Unguresc, actualități de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, precum și rubrica sportivă Clubul Suporterilor. La realizarea emisiunii de astăzi au contribuit Adam Bauer, Livia Stăvaru, Tiberiu Boca de la pupitrul tehnic, am fost asistată de maestrul de sunet Hegedus Ianoș, șef de producție Gheimea și Erico. Emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul mediaclick.hu în direct sau în reluare, iar emisiunile noastre rămân disponibile în arhivă timp de 60 de zile. Vă mulțumește pentru atenție Anca Becan, redactorul emisiunii de astăzi, și vă doresc o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. La revedere și pe curând!

Unsere E-Mail-Adresse nemeth@radio.hu.

0: Ti most Kecskeméten vagyunk egy edzőteremben. Mikor szántad rá magad, hogy beleállsz ebbe a sportba?
1: Egyébként már régen edzek, mert hogy úgy érzem, hogy szükségem van rá. Ide másfél évvel járok.
0: Mi volt az a pillanat, amikor azt mondta, hát most már valamit kellene csinálnom?
1: Az első pillanat az volt, amikor kiderült, hogy a lányom gyorsabb, mint én. És ez nagyon ijesztő volt számomra.
0: Tehát én, mint a szociális területen dolgozol, az mély lelki dolgok is megérintenek, sok gyerek probléma, családi problémák. Ahhoz, hogy ezt bír csinálni kell, a fizikai állóképesség is?
1: Azt gondolom, hogy az ember nagyon sokat ad abban azon a területen, ahol én dolgozom. És hogy élet legyen bennem, hogy legyen miből adnom, vagy akár saját magam is jól érezzem magam, ahhoz kell, hogy mozogjak, és kell, hogy edzek. De nagyon szeretek ide járni, nagyon szeretem ezt a társaságot, és nagyon szeretem Lacit, akiben egy nagyon jó szakembert ismertem meg. És egy nagyon jó ember, csupa szív ember.
0: Mi volt a véleményed, amikor Timi megkeresett?
2: Én funkcionális erőléti órákat tartok, tehát a funkcionális edzés technikával próbálom megszeretetni a mozgást, és Tímia is így talált meg engem.
3: Mondja Brem László edző.
2: Én nagyon örültem egyébként Timinek. Hát nem mondom, hogy könnyű dolgom volt, van Timivel. Viszont az kétségtelen, hogy én nagyon büszke vagyok rá. Hogy lehet érezni, meg látni, hogy hát ő ezt 14-szer gondolt át, hogy ma reggel, akkor fel kell, hogy eljöjjön hozzám, de mindig itt van. Rendszeresen, sose hiányzik.
4: Gyerünk!
1: Gondolom, hogy így lehet jól működni, hogyha megtaláljuk azokat a helyeket, ahol jól érezzük magunkat, és ahol szeretnek minket, és ahol tudunk jól működni, ahol töltődünk. Én ide töltődni járok.
0: És mire tanít meg ez a sport szerintettem?
1: Én nagyon sok mindent tanultam itt. Mikor idejöttem, akkor ez nem volt könnyű az első hónap. Egy hónap után az egyik hölgyel, aki kerekesszékes, beszélgettem, emlékszem az érzésre, le tudtam mellé guggolni. Az edzés, az megtanít arra, hogy kitartó legyek. Azért az edzés, az nem mindig könnyű, tehát azért tenni kell, hogy jobban érezd magad a bőrödben, vagy hogy egy olyan ember legyél, akit szeretni tudsz. Laci nagyon sok mindent szokott mondani, de az, amikor azt mondta, hogy nem akarod eléggé, az nekem nagyon megmaradt, és így az élet több területére is átvittem, hogyha valamit mielőtt feladnék, akkor eszembe jut, hogy lehet, hogy nem akarod eléggé. És akkor, de, igen, akarom, és nem fogom feladni.
4: Tadám! A kicségedet! Legközelebbi alkalommal várnak, majd megszeretettel!
1: Február óta dolgozom itt, és nagyon sokat kellett fejlődnöm ahhoz, hogy képes legyek itt dolgozni, nagyon sokat kellett tanulnom erről, és azt gondolom, hogy sikerült, de tényleg egy nagyon kemény munka.
0: Ezt a kemény munkát azért legutóbb díjazták is, kaptál egy rangos kis kitüntetést, elismerést.
1: Ez a roma női civil díj, amit kaptam. Ezt egy, én a zsűri díjat kaptam meg, amit olyan nők ítéltek nekem, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint én, és sokkal dolgoznak a civil életben. Ha visszagondolsz, én 6 évvel ezelőtt egy 6 gyerekes, 8 osztályt végzett cigányasszony voltam összesen, és
0: most nem pedig?
1: Most ugyanaz vagyok, csak elvégeztem egy egyetemet.
0: Timi, ez a közösségi ház, ahol ugye itt is dolgozol, a játszóházban, mióta működik ez, és hogy nézel meg ki a struktúrája?
1: A közösségi ház 2 éve nyitotta meg a kapuit, és mi is vele párhuzamosan 2 éve indultunk, mint Pancinello játszóház.
5: Timivel nem olyan kapcsolatban vagyunk, mint hogyha mondjuk itt dolgoznám, annál jobb kapcsolatban vagyunk. Nagyon szeretünk itt lenni velük, meg itt jól érezzük magunkat.
0: És akkor gondolom, nem adtad fel soha, ahogy jól mondtad, akár az edzést, akár azt a munkát, nagyon szívesen csinálod.
1: Én 1000-szer feladtam. Én 1000-szer. Gyakrabban van, hogy elfáradok, és azt mondogatom, hogy nem bírom tovább. De aztán megyek tovább. Vagy pihenek egyet, de volt már... Én azért szoktam sírni is, mert nem mindig könnyű ez a munka, amit csinálunk. Én van, hogy sírok éjszaka, vagy a parkolóban, a kocsiban, de aztán kisírom magam, és megyek tovább. Kitalálom, hogy hogyan tovább. Nekem összesen 7 gyerekem van, 5 fiam született először, aztán 2 lányom. 31 éves a legnagyobb fiam, és az 5 fiam már nem él velem. Tehát felnőttek, önálló életet élnek. A 2 lányommal lakom, a 18 éves lányom szobrász, Panni. Szobrász, tehát az idén érettségizik, és van egy 6 éves kislányom, óvodás. Tehát pont így jó az élet, hogy van egy kis csoda az életemben, aki elképesztően büszke arra, hogy magyar cigány. És ez azért van, mert ezt látta tőlem, hogy a cigányok lehetnek jók is. Ugyanúgy, mint bárki más.
3: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
6: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. 3 szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
7: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povești ce vița auzi, numai puneți urece. Puvastă. Om cu car, Iuca, pășini inica nu așa ultima, foarte mândru cu ghebă o făcut în pădure. Și codea o fost în căsuța asta, toți una s-or culcat, mamă cu nița, și or făcut lângă pat, dă-n cracuri, valochiriteș. Pe aia întăparce maga, Iuca s-o culcat cu copiii, dar nu în căsuța asta, în pâlipa asta, de ziua nu or fost în lontru. Ce-ar atunci ea or mers în lontru dacă pluie? Iuca repede spre ziua s-o sculat și s-o pornit în pădure. Acum el știe pe unde și fel e mins, pe unde și fel tu feios. Dar acum astăzi de-abia o mers și m-aș o venit înapoi, că dar nu a avut de gând să meargă să vinde. Când a ajuns acasă, zâșeam eu lui Mircu, Canti, mie trebuie să cunosc pe pădurea asta, așa să cunosc ca cu palma, zâșea el. Asta da-i trebuit să zică, că Mircu ar avut de gând să meargă cu el. Pe la drept, o râd micăi, pe la stânga maga, un râd mare îi. Și lui Flora i-am spus, dacă veți merge în pădure, ce-ar până acolo slobă să vă dușeți? Și goie voi arăta, dacă o vini doba, dar până atunci, mai departe, să nu-ți dușeți. Și dacă nița ar veni cu noi, cu e, cu nița, nici cum să nu vă dușeți. E mai copilă-i decât voi, numai să-ți fie în fire, când o durduit, tu ai dat fugă la momu, așa ce-ai spăriet. E maga, la Flore o mers. Iaba îi mai mare, fată, foarte frică are. Îți vine în fire că ai sfătuit de asta. E numai a fel la mare, fată, îi, ca cum voi, copii, m-ați ighirit că viți băga seama pe e. Eu nu știu ce fel, fată, îi, zice momu, că mașă e sculată, ire, afară pe udvar. Zâșea mamă, aici a înșezut afară pe udvar. Șânița aici era lângă mine, foarte ușciunit că face o țără gard. Acolo ea, la spațiile alu cu liba, chit să nu bagă seama nimeni, nici pe mine nu mă lasă acolo. Mă vezi, aici șăgeni și eu puvastă, zâșem, și e pune urece la puvastă. Și atunci, odată numai, umirei s-o scuburat jos, un puromb. E maga opusă acolo mâna-i și purombul stăce pe palma-i și lăsa să pipiască. După asta maga Doj purom povinit, jarga šasor pust pe umirej. Jemaga, so skulat, šoki stilit se joši. Purom bi maga, lângă jes pura. Dacă nu aș fi văzut, nici nu aș crede că așa au fost. Odată numa, zâși Flore, lângă lemnul asta mare, aici stă ce? După lemn maga, s-a urcat jos o mocuș și s-a băgat în brațele. I-am întrebat-o cum faci asta, dar nu m-au făcut cu cap. O tărăit sus, umirei și o chestelit să râdă, cum o subtulit. Eu numai aia știu, zice mamă, dragul domn știe, m-a dăcici ei gust, dar încă n-am văzut afela. Aloturie nu face așa cu oameni, aia că nu e frică. Eu așa gândesc, daie ei, că forțe da forțe, cist suflet are. Anume, acum unde ei? Întreba Ionu că nu vede în nichere. Și acum în gardușcă ei. Acolo face ceva. Mă duc să uit, zice Ionu, și m-a ochistilit să meargă după el, maga, și cu piiș. Dar momu lor stat-o. Șcet numai. Asta e, nu lasă lui lime. Așa mare fărușie are când vine de acolo. Mai bine o fi dacă nimeni nu merge la e. Dacă și niva aie zâși pe șeva, chit să nu zâși lui nimeni, atunci așa trebuie să fie. Odată pe mine foarte m-a bătut tatăl meu, că m-am lișit. Nu slăbot să lișiască om, ni să sfătească afară ceva pe care aia o să schiță, nu spui la nimeni. Când i-o vine doba, măi ți-o spune, că da nu ești și buni și rea e, și două povastă și ciudește. Aveți de gând să povestesc Mircu și Flore, mașa acolo și de la spișorile lui mamă. Tu mă caduce numai cu Hugoi, zicea lui Ionu. Poate fi că acu cu noroc vii umbla. Ionu maga o șteptat să chizdilească povasta. Toată povasta în nence să chizdilește. Bine o fost să audă asta. Toată povasta așa să chizdilește. Poate fi șătița așa au auzit și poate fi a ei un oș și nu are un oș, asta or auzu, că da nu, noi n-avem chenvi, dar poate fi că asta și mai mult face de chenvi, că da nu, pe povește, pe câncic, pe jucat, nu duși apa, nu duși vântul, nu arde focul. Cu asta pucat Ionu și Coie și-au avut de gând să vinde. Troși, păcușarul, păcușarul e, dar nu, Flore o plăcit. Forci e și fată ei. Gândie în maga el, s-o pornit, dar nu cu suflet bun. O fost el mar, pe unde godi, pe unde godi s-o pornit, dă-n pădurea asta. Mașă pe două sat, o mers at, dar abia o putut ceva să vinde. În târg n-o putut loc să capice. Ar fi trebuit să plăcească pentru loc. El, Magadanu, n-avea bani. La căș, în mulți loc, pe câinii o mânat pe el. Copiii Maga s-or spăriet, or dat fuga când o-l văzut. Maga el o făcut niscai glonț dă-n lemn, ar fi dat lui copiii, dar n-au putut, că ei dar nu o dat fuga. Până în pădure mirge, o trebuit să bagă seama pe totu pașuri, chit să nu se cadă, dar nu. Dar când o ajuns afară pătric, atunci m-a o putut să se gândească. Nu a avut el mândră, nu s-a gândit el pe mândreme. Pe aia se gândie, dacă nu-i puce să află-mi undeva în care i-va sat, afela loc unde ai puce să cușceni, nu știu șofi. Poate fi, trebuie să mergeni de aici, pe alt loc. Până toamna trebuie să aflăm ceva. Iarna nu puceni în pădure să cușceni. Nu departe de tricul asta ieșce o sat. Pe marginea lui satul ieșce un culibă, o căsuță. Așa îl ceamă pe satul asta de tânie. Așa se vede căsuța asta, că nu șade acolo nimeni. O țără rugiuită, dar nu-s altfel căși în urița asta. Om cu car, force săraș poate să șadă aici. Așa gândesc, orice fi, balu băiaș o șăzut aici. O și inima, a fela pășinii nu prușe în sat. Cădă nu a fela îi lume țara, să gândea în maga el Ionu. Trebuie să afli pășinima, pășinii poate să arată cu jejit. Vezi, vezi, asta și de la noi îi maniu murug. Nu acum trișef doba, acum apă alt să gânde. Nu s-o îndurat, mai deproape să meargă la căsuța asta, să vadă și fel fal are, poate fi de-n baioc. Dacă mai odată pe acolo umbla, să uita mai bine. Ar trebui să vadă, ești fântână, o nu ești. Să facă fântână, mult bani ar trebui, că el nu se pricepe la asta. Ar trebui să vadă și aie, are chilitej onoare. Dacă n-are, ar trebui să întreabă, de unde până unde îi pământul care să ține la casa asta. Dar mai bine, aia ar trebui să știe unde îs și ni aici ori șăzut. Anume, n-are gazdă. O are, numai nu se tiridește cu casa asta. Acar cum și, dar trebuie să întreabă. Dar cum o puce să întreabă dacă nimeni nu sfătăiește la el? Dacă îl vede, își pune un bloc cu ușa și mână câinie pe el. Nici o vorbă nu lasă să sfătească. Cum să facă, cum să facă, să gânde. S-ar fi gândit el mai pe asta, dar au auzit că de parce vine un car să uită înapoi. Nu, atunci vedeam că vine un car cu un car grămădit cu sacuri. Când a ajuns lângă el, nici nu s-a înșircat chit să șeie, să scubură sus, că inca nimeni n-a lăsat. Așa, Danu, ce-ar opucat că mâna cui așa o chisinit și mirge pe caieș. No, dacă în carul acolo a ajuns lângă el, audeam pe omul, pe unguru, glaiul, dar să audea că m-a obut. Unde ce duci, băiașul? Numai pe caie asta mă duc în hâla lansat. Dacă mi ajuta, ce duc eu și în hai la lansat? Așa după aia maga, cum o-i veni de acolo înapoi? Mă duc mai bine pe caie. Nu fă băiașule, ce-o-i aduci înapoi? Nu mă ajutăm să pui jos sașile ește, că vezi aici fișorul asta și arată lângă el. Aș tita obut că nu poate să se scoale sus. No, cu asta Ionu s-o pus sus pe car și pe nu mult după acolo or fost unde au trebuit sașii să ducă. Dar pe caia asta el și aia au văzut că și omul obut m-a bine. Pe când au ajuns, o țără m-a o venit pe fire. Zâșiam când au stat cu car. No, vezi, acolo trebuie să duci în lontru sacurie, arăta cu jejit. A tu aia mai zis că ce-ar să ajut trebuie. Nu eu ce-ar sângul să port în lontru, zice Ionu. Uite ce vă, acum ai gândit, muje mari omul, chițaudă și alțile și ne stăce în neîncelu crișma. Nu vezi că aici și nici-ar ajuta, bată-i mă, aici să culcă. Și ai putut să facă, dar nu eu nu. O chistilit să port în lontru sașurie. Tata i-a eu zis lui gazda, pentru asta trebuie să-mi dai bani. Nu, aici ții banii, pucă numai. Și cu asta o bătut pe el cu prișul. Și ca când el bine ar fi făcut, o luat banii de la gazda unde i-a pus jos sacurie și s-o pornit în crișmă. Pe mult după o sfârșit Ionu cu sacurie. Când o sfârșit, o mers și el în crișmă după omul. Da, când o ajuns acolo, omul m-a atâta obut, cădă sub masă îi re. O aflat doi oameni care lor apucat și lor pus sus păcar. Eu nu maga și o rămas bani o sămărit. După aia maga o șirut-o și pe crișmaru și el să sămălască. Când gata or fost, or făcut un piparoș. No, pe asta, cu ochi mari să uita toți oameni pe el. Cantidaie, chit și mândru sfătuiește. După aia maga, pe aia să mira, că știe să sămălască, să scrie. Când cu asta gata or fost, opucat-o piparoșul și banii și s-o urcat sus pe car. Pe aia gândit, doră, doră, caie, știe caie până acasă. Nu așa și-o fost. Caii l-or dus până în udvar unde e omul șâde. Spărietă-i rețăgan cai când o venit afară. O sfătăit lui oameni care lucra la e chițăvii. Așa gândie țăganca că băiașul asta pe mort o bătut pe bărbatului. No, când o văzut că nu-i bătut el, numai forci, forci, bat îi, forci jaie avea. Eu nu maga i-o povestat și cum o fost, cum l-o și liit bărbatul. După aia i-o dat banii și îi zice să se mălască. Și dacă beni îi și gode, atunci să scrie și e o la aișeiaca. Zice Ionu, ce-ar atâta bani am aflat? Toți banii Danușei au fost acolo pe piparoș scris. La el au fost iudat lui țiganca. Când iar zice Ionu, chit să scrie o la, zice țiganca, eu nu știu să scriu. Tu doar știi? Întreba pe Ionu. Nu rog am, că am învățat. Dar știi și aia e destulă. Dacă vii pune aici crușii, zice țiganca, ți-o-i plăci pentru lucruț. Dar vezi că puțin bani îs și tu ai umărat. Dar dacă nu-i bai, îți dau lângă bani slănină și uncă, cărnat și o țără făină. N-o beni, dar la Ionu mulce și godie au fost anul, păi și au avut când să vinde. Și godie o pus jos pe udvar, chit să poate să ducă și țiganca i-o pus una. Țiganca când o văzut ește, force să-mi mira și zice și mândre os. Eu i ghirit că pășigoie o băga seama până atunci, până Ionu iar nu n-o vini pe aici. Hăsnălește numai cu bun sănătate, zice Ionu, numai în aie să-mi ajuți, chit să pot să mă duc acasă, că mă acasă foarte mă șteaptă. Și țiganca foarte floasă îire și i-o zis lui o slugă chit să ducă până la pădure pe Ionu. Dar și așa mă acest tuneric o fost când ori ajuns acolo. Dar noroc o fost că luna fășea o țără rază. Mă adăpar ce vie că tu țânci în neînciliu cu libea stăce și-l aștepta. Când ori dat seama, toți ori dat fuga în nencei. Ce-ar mamonu, Danu? Canti Nița, o ajuns la el, o sărit în gâtui, în fălușie mare. Data e Ionu, o să-nțât că îi cură lacrima. Puvastă. Ploie. O fost odată un băiaș, foarte binecusta, că el o fost alusatu munaru. Bun omăire, că de la săraș n-o apucat nici bani, nici făină. Destul i-o fost aie și de la găzdaș o apucat jos. Pentru asta, foarte îl plășe pe el lume în sat. Ce-ar un șiniva o fost și nici nu îl plășe pe el. Dar nu, dracu îire. Zâși de el, asta aie lu lume, dar ei dar nu bagă seama pe drac. No, zice dracu, benei, până atunci nu o fi în satul asta ploie, până băiașul ala monaru aici așa e în sat, în custăi aici. Nu o căzut un an, nu o căzut în doi, matrilie an o fost că nu o căzut, ori dulit aloturie, o ars afară și gode. Vineam odată în sat un om năbușat, pruos. Întreabă: și îi aișe omini? Nici nu întreabă, nu cade, nu-i apă. Și zâși, și să fășeni, bagă-ți numai seama. Până munarul aișe îi, nu o fi ploie. Trebuie să mânăți, o să-l amurăți. Și zâși, cum ai gândit, el îi hăl mai bun băiaș, zâșe ominii. Dacă îți da și da e, mulți ori gândit. Dă să zăvărleașceni pe munarul de aișe. Data nu omul și ni-o vinit în sat, ma în nicherea nu-o fost, că da nu el o fost dracu. Munarul maga aia au zis, dacă așa mai bine i-o fi lusat, atunci el merge. Ce-ar un filie de pită și-o dus cu el? Gândie, păcând asta pită o trece, și eu oi muri. Mirje, mirje, și ma și o trecut pita, ma forci se ce ave, și ruhu șciunit era. O șezut jos în pădurii și să ruga. Cum să ruga? Op, acolo îire om. În mână-i maga, harni fript. Uită ce, îți dă, știu că flămând ești. Aș puce să mănânc, dar astăzi n-am suctulit carne să mănânc. Dacă tu nu, oi mânca eu. S-o săturat. Ai apă? Întreba. N-am, nici fântână n-am văzut pe caie, pe unde am venit. No, lui dracu, că da nu el o fost, așa mare sece i-o fost, de carni ocnu, chit s-o pus pe pământ și așa să zvârcuie. Doamne, pe asta nu ori vinit, și nu râie, pe la sat mirje, pluie pe sat. Fălosă-i răbăiașul, Doamne, așe vede, vine un car de la satui. Un fișor mers pentru el să-l ducă acasă, că ma pluie în sat. O mers acasă, unde cu mare bucurie, cu nuntă îl scipta toată satul la moară. Așa au fost, încredem. Puvastă. Părește. La omul cu car, la boli, lui l-am dat. Știem că nu o apuca de la mine bani pentru m-a dus acolo în chetei și m-a adus înapoi. Pentru asta aia i-am zis că lui țăgan ca-i mân păcușariește. Așa n-a putut să facă să nu apucă de la mine, că da nu lui i-am dat, dar lui țăgan ca-i. Auzi, Mircu și Flore, ați ligat ma pantlica pe jortă, tot zi să aveți gând pe aie. Da e mai bine că pe trilie săptămână un merge în gușcie, urge și bolinocimat. Pe toți ni așteaptă, dar aia i-am zis că pe cine mamu trebuie să ce întreb. O trebuie să mirjeni în mirjul cu lubătune. Acolo ni-o l-a sus și ni-o aduce înapoi. Până la pădure, în două rânduri, nu pot eu să mă duc. Nu-i puce eu să mă duc, zice mamă. Și eu așa-am gândit, de-aia n-am zis că și tu vei vini, dar nu ți-o fi frică singură. Aici eu fi comă cu mine, eu nu băga seama. Dar nu că vii băga seama, întreba de la comă. El maga ca când ar fi prisiput, o alătrat una. Acum când cine godie o căpătat și godie, Nița s-o pornit la foc, o avut de gând să facă foarte bun zamă de mazăre. Acum o strâns atita de-n garduș, chit mult zamă o puce să facă, o faci mai și cu reci, cu paradiș. Mamă o avut de gând să-i ajuce lunița, o mers lângă e, dar tot și tot aie o văzut că fata își e în mână sufletul aie. Mamă pește o zâmbit. Când o sfârșit, s-o uitat pe la Ionu, el maga, s-o culca. Nița când asta o văzut, o mers lângă el, o șezut acolo și-o pus capul pe umirei. Și pe numul după, mașă ia să culca, dar nu puceni să-i mirăni Și e bașa așa repi s-o sculat. Și când ur ajuns acasă, madă noapce, atunci e s-o pus jos. Uită ce vă, și mândră îs una, zășe momolul cu pii. Să nu lăzăvăriți, vă-ți dau eu mâncare, dacă foame aveți. Dar Mircu aia au zis că o șteaptă până toți ori mânca. Flore maga, o mers lângă mamă, chit nu o chestiliță să plângă. Ma nici nu îmi vine în firem, șefa l-a fost mama. Dar nu că și e așa o plășea pe tata cum nița, baș așa tare. Nu mă ad cum, că dar nu e țăganga i-o fost. Țăganga-i bărbatul maga, tată său alu copiii. Așa plășea pe un apat, toți irighiuri fost pe ei, nici un sfat nu fost între ei. Tată tuvă, chit nu o murit, când mumă tavă o mers la dragul domn. Știi și l-o mintilit, voi, de aia cu sta, că are mai lucru, trebuie să vă nevilască sus. Și știi și, știi și zic, până acu bine o făcut, bun copii ești-ți, așa bun. Șefea nu are tot om. Să rămâneți afela. Tată tu vă asta, forci o iertimlește. Îți vine în fire și puvă staloțico de mășceau. Și tată tu vă ar fi avut niscai țăgancă. Forcii ar avut de gând să fie lângă tată tu vă. Că da nu el forci cu fire îi, forci uminit îi și nișcodată nu be. Afela băiaș nu a fost mai unul în companie. Dar el nici una n-o luat de țigancă, nici una n-o fost afela care ar fi fost bun lui și lui voi. Odată o cunoscut pe afela care bine ar fi și lui voi. Și tu ați plăși. Afela era cavadul în pădure. Și nicori o bântăle, o ghilize. Până tita, până și e, așa încrede că nu-i bun până

să îi aie. E îi, draga mea, e îi. Acum că nu e ar fi, uită-te-vă și e mândră îs una și să uita. Chice strinși și anume foarte mândră îsle și așa să vede că și bucuros îs. Eu nu s-o sculat mantii și să uita, să mira cănița acolo să culcă pe umirei. Și mamă vie, chit eu nu nici nu s-o muțuit, chit să nu s-o scolă, dar pe numul după șănița s-o sculat. O zâmbit pe Ionu. El maga i-o ajutat să se scolă sus. Or mers la masă, Nița o băgat lu toți în tair mâncare, dar e nu o șezut acolo cu măsuctulită, nu? Dar Ionu acu îi zice chit să șadă și el lângă masă. Așa de nu una ori mâncat. Ionu maga acu o povestat și dăpoli și cum o umblat în târg. Asta bașbenii au fost pe aie, chit și lucupii să-i zică că afela nici când să nu facă. Asta mare înșilie îi, dar de aie nici o vorbă n-o zis, cum o chirilit înapoi la boli baniș. După asta iară, de aie ori sfătăit, cum și o fi când ori mergi în vorcoce. Așa umblă, chit tot să dușeni șeva. Când o-i merge, dacă niceam îngoști, acolo sfătăiești cu noi, îndă să mâncăni, pentru asta ori subtulit, să ducă șeva. Așa ar fi mândră, dacă toți înși ani face șeva și o-i duce. Boliec nu o săraș, am fost mal la ei, orice mândră ca să are, are mai, și vacă, și cai, și porci, și ești și niscai slugă la ei, anume că și goie are. Ciar șeva un lucru iubizește, dar aia e force, n-are copii, maga force tare ar avea de gând. Tata nu, ma nu îți e tânăr, mamă, n-ai tu asta șeva frunză, iar aia ar fi ha mai mare lucru dacă aia ai dușe. Pă asta nu iarbă, asta dragul domn dă, și rușinii nu dă. Poate fi taie, chit să apucă ei în lontru pe a fea copii care n-are nici mamă, nici tată. Dacă așa gândești, zice mamă lui Ionu, zilele să facă așa, mulți copii ești fără tată și de mamă.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, în Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Hegedus Ianoș. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 5 iunie, o zi care ne invită să privim spre două momente istorice foarte diferite, dar care vorbesc fiecare în felul său despre forța ideologiilor și despre alegerile care modelează destinul națiunilor. Ne întoarcem mai întâi în anul 1935, când Corneliu Zelea Codreanu înființa Partidul Totul pentru Țară, expresia politică a Mișcării Legionare din România. Promovând un discurs naționalist radical, extremist și antidemocratic, această mișcare a contribuit la accentuarea tensiunilor politice și sociale din perioada interbelică. De-a lungul istoriei, mișcarea legionară a fost asociată cu violență politică, intoleranță și antisemitism, lăsând o amprentă negativă asupra vieții publice românești și devenind una dintre cele mai controversate pagini ale istoriei noastre contemporane. Dacă prima parte a secolului, al 20-lea, a fost marcată de ascensiunea unor curente extremiste care au divizat societăți și au alimentat conflicte, începutul secolului, al 21-lea, a dus pentru multe state europene o preocupare tot mai mare pentru cooperare, stabilitate și securitate colectivă. În acest context, la 5 iunie 2017, Muntenegru a aderat oficial la NATO, devenind cel de-al 29-lea stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Aderarea a reprezentat un pas important pentru consolidarea securității în regiunea Balcanilor de Vest și o confirmare a orientării euroatlantice a statului muntenegrean. Așadar, de-a lungul timpului, istoria ne-a arătat că viitorul se construiește prin valorile pe care alegem să le susținem și prin lecțiile pe care suntem dispuși să le învățăm din trecut. Cu alte evenimente calendaristice va veni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea cum v-am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După difuzarea știrilor, vom reveni la dumneavoastră cu un reportaj realizat de Ziua Eroilor la Segedin, eveniment organizat de Consulatul General al României la Segedin pe 26 mai. În cadrul reportajului, vă vom difuza un interviu cu general-major

în retragere Vasile Herdea, președintele Asociației Cultului Eroilor Ziridava din Arad, despre importanța celebrării Zilei Eroilor. Apoi vă vom oferi un interviu cu domnul consul general al României la Seghedin, cu Florin Trandafir Vasiloni, despre evenimentele din ultima perioadă organizate de Consulatul General al României la Seghedin, respectiv Ziua Europei și Ziua Eroilor la Seghedin. Nu în ultimul rând, vă vom difuza și câteva secvențe din momentul artistic susținut de elevii Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica. Pentru a doua parte a emisiunii, v-am pregătit un bloc muzical în care vă vom povesti viața și cariera cântăreței Ina, artistă care a reușit să cucerească topurile naționale și internaționale cu melodiile sale. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Cel mai nemilos dușman, va dezvălui povestea luptei orașului Timișoara cu ciuma, boală care a făcut ravagii de-a lungul mai multor secole. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O voce românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu actualitățile din România. Conform informațiilor furnizate de Mediafax.ro, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare. Eugen Tomac urmează să încerce formarea unui nou guvern într-un context politic complicat în care nu există, deocamdată, o majoritate clară pentru susținerea viitorului cabinet. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea guvernului. Prin desemnarea lui Eugen Tomac, presiunea politică se mută de la Palatul Cotroceni către partidele parlamentare, care vor trebui să decidă dacă susțin sau nu formarea de guvern propusă de premierul desemnat. În ultimele săptămâni, Nicușor Dan a avut discuții cu liderii principalelor partide, printre care Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Totuși, o majoritate clară de susținere a cabinetului Tomac nu este clar conturată. Trecem acum la știrile din Ungaria. Parlamentul își va desfășura activitatea în două ședințe succesive săptămâna viitoare, luni și marți. Printre principalele puncte de pe ordinea de zi se numără validarea membrilor din 4 comisii parlamentare de anchetă, dar și un proiect de lege privind diminuarea indemnizațiilor aleșilor. Anunțul a fost făcut joi de Anicu Heller-Neinagy, vicepreședinta Parlamentului, din partea partidului TISA, în urma ședinței biroului permanent. Aceasta a declarat pentru agenția de presă MTI că în cadrul ședinței de luni se va decide componența și conducerile a 4 noi comisii de anchetă. Aceste comisii vor investiga teme de interes major public, precum neregulile din cadrul băncii naționale, privatizarea spontană și pierderea patrimoniului public, responsabilii din spatele scandalului legat de grațieri și criza sistematică din sistemul de protecție a copilului. Vicepreședintele a precizat, de asemenea, că votul privind numirea lui László Toroczkai, liderul grupului parlamentar Mihazang, la conducerea comisiei de anchetă privind abuzurile executorilor judecătorești a fost amânat din motive tehnice. Dezbaterile vor continua marți, zi dedicată unor inițiative legislative cu un puternic impact politic și administrativ. Pe masa deputaților se vor afla proiectul privind desfințarea oficiului pentru protecția suveranității, măsuri pentru combaterea publicității politice cu potențial de instigare la ură, reglementarea publicității comerciale din perspectiva esteticii urbane și modificarea anumitor reglementări în domeniul investițiilor. Acum vă oferim câteva informații legate de evenimentele care se vor desfășura în următoarea perioadă la românii din Ungaria. Credincioșii români din Otlaka Pustă sunt invitați mâine să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe, Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Evenimentul religios reprezintă un moment important pentru comunitatea românească locală, reunind credincioși din localitate și din împrejurimi într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Galeria Volt One Gallery din Cluj-Napoca, anunță deschiderea proiectului expozițional Solitudine Infinită. Evenimentul va avea loc joi, 11 iunie, de la ora 18, la Institutul Cultural Român din Budapesta și reunește lucrările a 8 artiști români și maghiari, absolvenții Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Bogdan Seikei, Oana Cervinski, Ioana Iacob, Marius Fodor, László Kopacz, Esther Kiin, Costel Chițimuș și István Babă. Componența grupului reflectă multiculturalitatea și spiritul de dialog ce definește Școala Clujeană de Artă, transformând spațiul ICR Budapesta într-o platformă de conexiune interculturală. Institutul Cultural Român din Seghedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii româno-maghiare. Evenimentul va aduce în prim plan teme actuale precum maturizarea, pierderea limbii, găsirea propriei voci, dar și labirintul cultural central european. Dezbaterile și lecturile vor fi animate de trei voci importante ale literaturii actuale. Cosmin Perța, poet, prozator și performer multimedia, András Dușă, poet, scriitor și traducător bilingv, și Benji Horvat, poet, traducător și slammer. Întâlnirea va avea loc marți 16 iunie de la ora 20 la Numil Cafe din Segedin. Evenimentul este organizat cu sprijinul cafenelei Numil Today și al organizatorilor Săptămânii Cărții de la Segedin, Unne Pikönyvhét. Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Micherechi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Szabadság numărul 1 în localitatea Micherechi. Prin intermediul acestui proiect, organizatorii își doresc ca cei mici să descopere bazele dansului popular și ale tradițiilor locale într-un mod interactiv, contribuind totodată la formarea unei comunități unite. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți pe persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie.

0: Prognoza Meteo.
1: În următoarele zile, vremea din Segedin va fi influențată de un câmp de presiune relativ ridicată cu o scurtă perturbare atmosferică la începutul intervalului. Mâine cerul va fi predominant senin sau slab noros, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Noaptea va rămâne plăcută și relativ răcoroasă, cu minime în jur de 16 grade Celsius. Duminică, 7 iunie, vor apărea doar câțiva nori trecători, fără risc semnificativ de ploaie. Temperatura maximă va urca până la 29 de grade Celsius, iar umiditatea relativ redusă va face ca senzația termică să rămână confortabilă. Noaptea se anunță senină, cu temperaturi în jurul valorii de 16 grade și vânt slab. Luni, 8 iunie, valul de aer cald se intensifică ușor, iar temperaturile vor atinge pragul de 30 de grade Celsius în multe zone din jurul Segedinului. Cerul va fi în general senin, iar condițiile vor fi ideale pentru activități în aer liber. Spre noapte vor apărea înnorări trecătoare, însă posibilitatea de precipitații rămâne redusă. Marți, 9 iunie, masa de aer cald continuă să se intensifice deasupra sud-estului Ungariei, iar în zona Segedinului se anunță cea mai caldă zi din intervalul analizat. Cerul va fi predominant senin, cu doar câțiva nori în cursul după-amiezii. Temperatura maximă va atinge aproximativ 30 de grade Celsius, iar vântul din sector sud-sud-vestic va sufla slab până la moderat. În concluzie, pentru Segedin și sud-estul Ungariei, perioada analizată aduce o vreme predominant favorabilă. Weekendul și începutul săptămânii viitoare vor fi caracterizate de mult soare, precipitații puține și temperaturi în creștere care vor ajunge la 29-30 de grade Celsius, ne anunță cei de la theweatherchannel.ru. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală cu Loredana, revenim cu actualitățile din lumea sportivă.

0: Ultimul act al Ligii Campionilor la handbal feminin va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, în a doua semifinală Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest. Campionatul mondial de fotbal 2026 va începe pe 11 iunie. Urmează un material realizat de Adam Bauer.
1: Sport.
2: Semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin din acest an sunt programate pe 6 iunie. Metz CSM București de la ora 15, ora Ungariei, și Brest Győr de la ora 18. Finala se va juca pe data de 7 iunie de la ora 18. Suporterii români și maghiari deopotrivă, precum de altfel și jucătoarele, se bucură că CSM București și Győr numai în finala turneului se pot întâlni. L-auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz.
3: Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste patru echipe, Győr este mai puternică. Și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor și bine două echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și bineînțeles aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
4: Și înaintea tragerii la Sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
3: Cu Győr, am auzit asta, am citit și eu. Da. În finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.
2: Cupa Mondială 2026 va începe pe data de 11 iunie și promite să fie cea mai amplă ediție organizată vreodată a turneului final de fotbal. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri.
5: Aștept ca suporter și ca fotbalist, aștept foarte mult.
4: Care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la Mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă două se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la Mondial?
5: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
4: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
5: Da, poate eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
4: Turneul este găzduit de America, Mexic și Canada și știm că în 1994 tot în America a fost turneul și cred că ai amintiri despre cele întâmplate în 1994. Cum ți s-a părut turneul de acolo? Anturajul, atmosfera, o să fie și acum tot așa de frumos ca și în urmă cu mai multe decenii.
5: Gândesc că da, atmosfera, organizația au fost foarte bine și gândesc că americanii vor face toate foarte bine.
4: Nu este deranjator că meciuri din cauza fusului o să fie aici la noi noaptea, la miezul nopții, sau mai multe meciuri vor fi atunci la ora 12 noaptea, la ora 1 noaptea, dar firește vor fi meciuri și la ora 8 sau 9 seara, dar atunci acolo în America înseamnă că meciurile încep la ora prânzului, la ora 12 ziua.
5: Da, dar cu asta noi n-avem ce face. Când se organizează acolo, atunci vor începe meciurile și noi care iubim fotbalul, ne sculăm și
4: ne uităm la aceste partide.
2: Spune Cristian Ardelian din Chiticaz despre campionatul mondial de fotbal, de la startul căruia ne despart numai câteva zile. Turneul este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Meciul de deschidere va fi disputat între Mexic și Africa de Sud pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe data de 19 iulie 2026 la New York. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. În meciul inaugural, țara gazdă, Mexic, va juca cu Africa de Sud.
0: Ați ascultat știrile din sport.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, așa cum v-am anunțat, în data de 26 mai, Consulatul General al României la Segedin, sub conducerea Consulului General Florin Trandafir Vasiloni, a organizat o serie de manifestări ample pentru a cinsti Ziua Eroilor și Sărbătoarea Înălțării Domnului. Evenimentele au debutat la Cimitirul Central din Segedin, unde un sobor de preoți din România și din Ungaria, în frunte cu preasfințitul părinte episcop Siluan, a oficiat o slujbă religioasă arhierească la Monumentul Ostașilor Români. Ridicat în 1950, acest monument aduce omagiu celor 97 de militari români căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei în timpul celui de-al doilea război mondial. Manifestările au continuat la sediul Consulatului General al României la Segedin cu o conferință cultural-științifică dedicată valorilor identitare și personalităților comunității românești din Ungaria, iar despre acestea v-am difuzat câteva secvențe în emisiunea de vinerea trecută. De data aceasta, revenim la dumneavoastră cu un reportaj realizat tot în cadrul acestui eveniment. Vă vom difuza așadar un interviu cu general-major în retragere, Vasile Herdea, președintele Asociației Cultului Eroilor, Ziridava din Arad, despre importanța celebrării Zilei Eroilor. Apoi vă vom oferi un interviu cu domnul consul general al României la Segedin, cu Florin Trandafir Vasiloni, despre evenimentele din ultima perioadă organizate de Consulatul General al României la Segedin, respectiv Ziua Europei și Ziua Eroilor la Segedin. Nu în ultimul rând, vă vom difuza și câteva secvențe din momentul artistic susținut de elevii liceului teoretic Gheorghe Lazar din Pecica. Vă urez audiție plăcută!

0: Mă numesc general major în retragere Vasile Ionel Heredea. Sunt președintele de onoare a filialei județene Arad Ziridava al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și retragere Alexandru Iancuza din București. Am fost astăzi la festivitățile prilejuite de ziua eroilor în Szeged, alături de în alpreasfinția sa, de consulul general al României la Szeged, de reprezentanții universităților din Arad, de reprezentanții ai învățământului din Szeged, copiii din România, primari, oameni de afaceri și cu plăcere și cu această ocazie am depus coroane de flori și am ascultat slujbă la Monumentul Eroilor și discursuri care au vorbit despre vitejia ostașilor români în anul 1944 pentru eliberarea Ungariei de sub ocupația hitleristă și portistă. Aici, la acest monument din parcela românească a cimitirului din Szeged, sunt 97 de eroi militari care și-au dat viața în cel de-al doilea război mondial și care fac parte din numeroasa armată care și-a desfășurat acțiunile militare în 1944 în Ungaria. Campania românească a cuprins peste 250.000 de luptători, din care 41.000 și-au dat viața aici, în Ungaria, pentru a salva această țară de sub dominația hortisto-hitleristă. Vitejia lor, devotamentul lor, se vede și astăzi, prin miile și zecile mii de cruci care stau înfipte în pământul Ungariei. Am depus coroane de flori de asemenea astăzi și pentru cei care, departe de țară, în teatrele de acțiuni militare, au luptat pentru România, au luptat pentru pacea mondială, au luptat pentru unitatea Europei. Nu-i vom uita niciodată pe acești eroi și de fiecare dată vom depune coroane de flori, îi vom cinsti așa cum se cuvine. Dumnezeu să-i ierte pe acești eroi, glorie eroilor români, odihnă veșnică. Amin.
1: Când erați dumneavoastră tânăr, cum sărbătoreați în România ziua eroilor pe timpul comunismului?
0: Este o poveste faptul că în perioada în care eu eram tânăr, eram plin comunism. M-am născut în 1954, deci am trăit o parte din viața mea în comunism și pot să vă spun că în acea perioadă, ziua eroilor era pe 9 mai, care era legată, de fapt, de ziua independenței și de ziua victoriei, obținută împotriva fascismului anul 1945. Era, sigur, o amvergură mai mult dată de partea comunistă. Era mai festiv, lumea era adusă pur și simplu la asemenea manifestații, școala era foarte prezentă, se făcea o educație istorică uneori trunchiată, dar în esență era o educație totuși patriotică, pentru că se vorbea despre eroii României, despre România, despre lupta lor pentru independență, pentru unitate națională, pentru victorie împotriva hortismului. Mi-aduc aminte, festivitățile erau mai mult de sorginte militară. Era foarte multă armată în acea perioadă care era și ieșeau în piețe. Nu aveam de partea noastră preoții, pentru că legătura noastră cu credința era oarecum stopată. S-a întâmplat ca după 89, după Revoluție, ca să revenim la obiceiurile și la tradițiile armatei române, aceea de a avea preot în fiecare unitate militară, aceea de a avea o legătură mai strânsă cu credința.

0: Domnule Consul General, aceste săptămâni am sărbătorit la Seghedin Ziua Europei și Ziua Eroilor. Care este mesajul principal pe care Consulatul General al României la Seghedin dorește să-l transmită comunității locale în acest an prin aceste manifestări?
1: Ziua Europei este o manifestare pe care Consulatul General al României la Seghedin a dedicat-o apartenenței României la structurile europene și euroatlantice. Am dorit să arătăm o dimensiune europeană a României, o dimensiune culturală importantă. Acel eveniment, având în mijloc un concert de gală al Operei Naționale Române din București, sub comanda baritonului Ștefan Ninat, care este și directorul artistic al acestei prestigioase instituții de cultură din România. Și de asemenea, tot cu acea ocazie, am organizat la sediul Consulatului General României la Seghedin o conferință internațională la care s-au prezentat în jur de 45 de lucrări științifice, în special despre domeniile relațiilor internaționale, a științelor juridice și a științelor politice. Ziua Eroilor comportă cu ea rememorarea și aducerea aminte a memoriei înaintașilor noștri, a eroilor români care au căzut în toate timpurile și în toate locurile pentru libertatea țării, pentru credința, pentru valorile românești în decursul veacurilor. Este o manifestare care a avut în centru o celebrare religioasă oficiată de preasfințitul episcop Siloan, episcopul ortodox al României din Ungaria, împreună cu un sobor de preoți din România și Ungaria. Apoi am desfășurat un ceremonial de depunere de coroane de flori în care atât noi cât și autorități publice din România și Ungaria au depus jerpe de flori și coroane de flori în memoria eroilor români căzuți aici la Seghedin, în număr de 97 în timpul celui de-al doilea război mondial. De asemenea, cu ocazia Zilei Eroilor, am organizat o conferință la sediul misiunii noastre de la Seghedin, în care cercetători din România și din Ungaria, personalități recunoscute, au vorbit despre Ziua Eroilor, despre semnificația Zilei Eroilor, dar nu în ultimul rând despre personalități ale comunității istorice românești din Ungaria sau personalități românești care au avut o legătură strânsă cu comunitatea românească din Ungaria, și mă refer aici la Liviu Rebreanu, care a fost ofițer timp de un an și jumătate la Jula, de asemenea Iona Gârbiceanu, care a avut studii efectuate la Bekeșteaubo și la Budapesta, și de asemenea o personalitate a Bisericii Ortodoxe Române locale, preotul Petru Mândruțău, care a și deținut timp de mai mulți ani funcția de vicar general al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria în vremuri de restriște, în timpul regimului comunist maghiar, când comunitatea românească din Ungaria se manifesta foarte dificil.
0: Diplomația culturală joacă un rol esențial în apropierea comunităților. Cum s-a conturat ideea acestor proiecte?
1: Am ținut cu deadinsul să aducem în fața publicului format din membri ai comunității istorice românești din Ungaria, dar și din public local, artiști reprezentativi pentru România, artiști care au valoare, a căror nume au o semnificație adâncă în memoria colectivă română, dar și maghiară. Și de asemenea, repet, mă bucur foarte mult că am avut privilegiu să avem oaspeți la Domul Catolic din Seghedin, în Catedrala Romano-Catolică de aici, din oraș, Opera Română Națională din București, cu cei mai iluștri reprezentanți ai săi, cum spuneam, cu baritonul Ștefan Ignat, care probabil la ora aceasta este unul dintre cei mai mari artiști lirici ai României, înconjurat de alți artiști mari ai Operei Naționale Române din București, dar și cu studenți și cu cadre didactice de la universități din vestul țării, unde maestru Ignat predă în calitate de profesor universitar. Valorile culturale sunt ceea ce definesc un popor. Este foarte important că și public autohton și reprezentanții autorităților publice din Ungaria, dar și public, realmente oameni pe care nu i-am cunoscut, au venit și au luat parte împreună cu noi la acest concert, încât sute de persoane ne-am bucurat de acest act cultural. Într-adevăr, ai spus foarte bine, diplomația culturală este una dintre cele mai importante direcții ale unei misiuni diplomației românești din străinătate.
0: Ce semnifică Ziua Eroilor Români în Ungaria? De ce trebuie noi, ca români din Ungaria, să-i sărbătorim?
1: Mie mi se pare că este cu totul esențial pentru ca și comunitatea românească din Ungaria să sărbătorească alături de noi Ziua Eroilor, pentru că atâta timp cât autoritățile ungare însele sărbătoresc prin îngrijirea acestor monumente, prin participarea la evenimentele propuse de ambasada sau de misiunea diplomației românești din Ungaria, atâta timp cât autorități ungare sau reprezentanții armate ungare participă alături de noi la aceste manifestări, este cu atât mai mult rolul și datoria, dacă îmi dați voie să spun așa, a comunității românești să vină alături de noi. Pentru că, de exemplu, cei 97 de soldați români care au murit la Szeged în cel de-al doilea război mondial au murit pentru eliberarea acestor teritorii de jugul nazist și fascist care pusese stăpânire inclusiv pe toată Ungaria. Să nu uităm că inclusiv autoritățile ungare recunosc armata română ca o armată eliberatoare în timpul celui de-al doilea război mondial. La fel cum s-a întâmplat și în primul război mondial, când practic armata României a eliberat Ungaria de sub dominația comunistă a lui Béla Kun.
0: În încheiere, ce doriți să le transmiteți celor care ne urmăresc și care poate nu au avut ocazia anul acesta să fie prezenți la aceste evenimente organizate de instituția dumneavoastră?
1: Aș dori să salut călduros comunitatea istorică românească din Ungaria, salut cu multă căldură și cu mult drag pe radioascultătorii dumneavoastră de care mă leagă amintiri frumoase, de care mă leagă prietenii, de care mă leagă relații de colaborare cu foarte mulți dintre reprezentanții dumneavoastră, că invităm în continuare să fie parte la evenimentele pe care le propune misiunea noastră românească de la Szegedin. În continuare o să organizăm manifestări prin care sărbătorim Ziua Copilului, o să avem manifestări care serbează diverse alte momente din istoria poporului român, iar înspre toamnă o să avem Festivalul Gastronomii Românesc la Szegedin, pe a doua ediție, anul trecut fiind prima ediție. Acolo este și o manifestare cu caracter gastronomic, unde invităm, bineînțeles, pe toți românii din Ungaria să fie alături de noi. Și mai încolo, încet încet ne pregătim pentru sărbătorirea Zilei Armate Române în preajma zilei de 25 octombrie, iar în jurul zilei de 1 decembrie, firesc, o să pregătim o manifestare mai amplă de Ziua Națională a României, în care de asemenea o să invităm, sigur, pe toți reprezentanții de frunte ai comunității românești.

Ați ascultat un reportaj din cadrul Zilei Eroilor la Seghedin, eveniment care a avut loc pe 26 mai la Consulatul General al României la Seghedin.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu actualitățile din România. Conform informațiilor furnizate de Mediafax.ro, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare. Eugen Tomac urmează să încerce formarea unui nou guvern într-un context politic complicat în care nu există, deocamdată, o majoritate clară pentru susținerea viitorului cabinet. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea guvernului. Prin desemnarea lui Eugen Tomac, presiunea politică se mută de la Palatul Cotroceni către partidele parlamentare, care vor trebui să decidă dacă susțin sau nu formarea de guvern propusă de premierul desemnat. În ultimele săptămâni, Nicușor Dan a avut discuții cu liderii principalelor partide, printre care Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Totuși, o majoritate clară de susținere a cabinetului Tomac nu este clar conturată. Trecem acum la știrile din Ungaria. Parlamentul își va desfășura activitatea în două ședințe succesive săptămâna viitoare, luni și marți. Printre principalele puncte de pe ordinea de zi se numără validarea membrilor din 4 comisii parlamentare de anchetă, dar și un proiect de lege privind diminuarea indemnizațiilor aleșilor. Anunțul a fost făcut joi de Anicu Heller-Neinogy, vicepreședinta Parlamentului, din partea partidului TISA, în urma ședinței biroului permanent. Aceasta a declarat pentru agenția de presă MTI că în cadrul ședinței de luni se va decide componența și conducerile a 4 noi comisii de anchetă. Aceste comisii vor investiga teme de interes major public, precum neregulile din cadrul băncii naționale, privatizarea spontană și pierderea patrimoniului public, responsabilii din spatele scandalului legat de grațieri și criza sistematică din sistemul de protecție a copilului. Vicepreședintele a precizat, de asemenea, că votul privind numirea lui László Toroczkai, liderul grupului parlamentar Mihazang, la conducerea comisiei de anchetă privind abuzurile executorilor judecătorești a fost amânat din motive tehnice. Dezbaterile vor continua marți, zi dedicată unor inițiative legislative cu un puternic impact politic și administrativ. Pe masa deputaților se vor afla proiectul privind desfințarea oficiului pentru protecția suveranității, măsuri pentru combaterea publicității politice cu potențial de instigare la ură, reglementarea publicității comerciale din perspectiva esteticii urbane și modificarea anumitor reglementări în domeniul investițiilor. Acum vă oferim câteva informații legate de evenimentele care se vor desfășura în următoarea perioadă la românii din Ungaria. Credincioșii români din Otlaka Pustă sunt invitați mâine să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe, Înălțarea Domnului. Cu acest prilej,

va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Evenimentul religios reprezintă un moment important pentru comunitatea românească locală, reunind credincioși din localitate și din împrejurimi într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Galeria Volt One Gallery din Cluj-Napoca, anunță deschiderea proiectului expozițional Solitudine Infinită. Evenimentul va avea loc joi, 11 iunie, de la ora 18, la Institutul Cultural Român din Budapesta și reunește lucrările a 8 artiști români și maghiari, absolvenții ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Bogdan Seikei, Oana Cervinski, Ioana Iacob, Marius Fodor, Laszlo Kopacz, Esther Kiin, Costel Chițimuș și István Babă. Componența grupului reflectă multiculturalitatea și spiritul de dialog ce definește Școala Clujeană de Artă, transformând spațiul ICR Budapesta într-o platformă de conexiune interculturală. Institutul Cultural Român din Seghedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii româno-maghiare. Evenimentul va aduce în prim plan teme actuale precum maturizarea, pierderea limbii, găsirea propriei voci, dar și labirintul cultural central european. Dezbaterile și lecturile vor fi animate de trei voci importante ale literaturii actuale: Cosmin Perța, poet, prozator și performer multimedia, Andraș Dușă, poet, scriitor și traducător bilingv, și Benji Horvat, poet, traducător și slammer. Întâlnirea va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 20, la Numil Cafe din Seghedin. Evenimentul este organizat cu sprijinul cafenelei No Milk Today și al organizatorilor Săptămânii Cărții de la Seghedin, Unnepikönyvhét. Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Micherechi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbălceag numărul 1 în localitatea Micherechi. Prin intermediul acestui proiect, organizatorii își doresc ca cei mici să descopere bazele dansului popular și ale tradițiilor locale într-un mod interactiv, contribuind totodată la formarea unei comunități unite. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți pe persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie.

0: Prognoza Meteo.
1: În următoarele zile, vremea din Segedin va fi influențată de un câmp de presiune relativ ridicată cu o scurtă perturbare atmosferică la începutul intervalului. Mâine cerul va fi predominant senin sau slab noros, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Noaptea va rămâne plăcută și relativ răcoroasă, cu minime în jur de 16 grade Celsius. Duminică, 7 iunie, vor apărea doar câțiva nori trecători, fără risc semnificativ de ploaie. Temperatura maximă va urca până la 29 de grade Celsius, iar umiditatea relativ redusă va face ca senzația termică să rămână confortabilă. Noaptea se anunță senină, cu temperaturi în jurul valorii de 16 grade și vânt slab. Luni, 8 iunie, valul de aer cald se intensifică ușor, iar temperaturile vor atinge pragul de 30 de grade Celsius în multe zone din jurul Segedinului. Cerul va fi în general senin, iar condițiile vor fi ideale pentru activități în aer liber. Spre noapte vor apărea înnorări trecătoare, însă posibilitatea de precipitații rămâne redusă. Marți, 9 iunie, masa de aer cald continuă să se intensifice deasupra sud-estului Ungariei, iar în zona Segedinului se anunță cea mai caldă zi din intervalul analizat. Cerul va fi predominant senin, cu doar câțiva nori în cursul după-amiezii. Temperatura maximă va atinge aproximativ 30 de grade Celsius, iar vântul din sector sud-sud-vestic va sufla slab până la moderat. În concluzie, pentru Segedin și sud-estul Ungariei, perioada analizată aduce o vreme predominant favorabilă. Weekendul și începutul săptămânii viitoare vor fi caracterizate de mult soare, precipitații puține și temperaturi în creștere care vor ajunge la 29-30 de grade Celsius, ne anunță cei de la theweatherchannel.ro.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, dacă sunteți de acord, în următoarele câteva minute să răsfoim calendarul zilei de 5 iunie. Începem cu anul 2012, când în această zi are loc primul zbor intercontinental al unui avion propulsat cu energie solară. Solar Impulse, plecat din Spania, aterizează în Maroc. În anul 2006, Serbia își declară independența din cadrul Republicii Serbia și Muntenegru. În 2004, în această zi, a decedat Ronald Reagan, al 40-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În anul 2002, în România, la București, la Institutul de Boli Cardiovasculare, profesorul Iliescu a efectuat primul autotransplant cardiac. În 1991, lui Mihail Gorbaciov, fost președinte al Uniunii Sovietice, i-a fost înmânat premiul Nobel pentru pace pe anul 1990. În anul 1983, Anișoara Cușmir realizează un nou record mondial la săritura în lungime, mai concret 7 metri și 43 de centimetri. În 1977, în Statele Unite, începe comercializarea unuia dintre primele computere de uz personal, Apple II. În 1975, în Egipt, canalul Suez se redeschide traficului internațional, închis în urma războiului de 6 zile, iar Egiptul preia controlul celor două maluri. Cu 2 ani mai devreme, în 1973, în această zi, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros din Paris. În 1970, în România, la București, are loc prima expoziție retrospectivă a lui Constantin Brâncuș din Europa, la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, cum se numea pe atunci. În 1969, în Uniunea Sovietică, la Moscova, începe Conferința Internațională a Partidelor Comuniste și Muncitorești. În 1968, în Statele Unite, la Los Angeles, candidatul democrat la președinția Statelor Unite, Robert Kennedy, fratele fostului președinte John Fitzgerald Kennedy, este împușcat, moare a doua zi. În 1967 începe războiul de 6 zile dintre Israel și Egipt, Iordania și Siria. În 1947, în Statele Unite, la Boston, la Universitatea Harvard, secretarul de stat George Marshall anunță necesitatea susținerii financiare de către Statele Unite a statelor Europei. Această declarație și acest ajutor a devenit cunoscut mai târziu sub denumirea de Planul Marshall. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, aviația britanică bombardează pozițiile germane din Normandia, Franța, în vederea debarcării din Normandia. În 1942, tot în timpul celui de-al doilea război mondial, Statele Unite declară război României, Bulgariei și Ungariei. În 1937, la București, cu ocazia primirii în Academia Română, Lucian Blaga rostește discursul de recepție intitulat Elogiul satului românesc. În 1920 s-a născut Cornelius Ryan, jurnalist și scriitor american de origine irlandeză. În 1915, în Danemarca, este adoptată o nouă constituție care acordă drept de vot și femeilor. În 1883, în Franța, la Paris, are loc inaugurarea rutei de tren Orient Express. Tot în 1883, în România, la Iași, în fața Palatului Administrativ, este dezvelită statuia domnitorului Ștefan cel Mare. În 1871, în această zi, după calendarul vechi, s-a născut Nicolae Iorga, istoric și savant de talie mondială, memorialist, gazetar, dramaturg, membru al Academiei Române, membru al unor numeroase instituții și societăți științifice din întreaga lume. În 1865 a apărut prima serie a revistei Familia la Budapesta, fondată de Iosif Vulcan, în numărul 6 al revistei din anul 1865. 1866 a debutat poetul Mihai Eminescu cu poezia De aș avea. În 1859 s-a născut Constantin Notara, actor român. În 1832, în această zi, în Franța, la Paris, izbucnește Revoluția franceză din iunie împotriva regelui lui Filip I. În 1826 a decedat Carl Maria von Weber, compozitor german. În anul 1806, Napoleon Bonaparte își numește fratele lui Bonaparte rege al Olandei. În anul 1779 s-a născut Gheorghe Lazar, cărturar iluminist român. În anul 1446, Dieta Ungariei, întrunită la Rákos, lângă Buda, îl alege pe Iancu de Hunedoara, guvernator al Ungariei. În anul 1305, Clement al V-lea este ales papă și în 1098 începe cel de-al doilea asediu al orașului Antiohia, cucerit de către cruciați.
0: Ați ascultat calendarul zilei.

Astăzi vă invit să descoperiți povestea uneia dintre cele mai cunoscute artiste din România, o cântăreață care a reușit să transforme muzica românească într-un fenomen internațional și să cucerească topurile din zeci de țări. Este vorba despre Ina, pe numele său real, Elena Alexandra Apostoleanu, una dintre cele mai de succes artiste române din ultimii ani. Ina s-a născut la data de 16 octombrie 1986 în Mangalia, județul Constanța. Încă din copilărie a fost atrasă de muzică și a început să ia lecții de canto, fiind încurajată de familie să-și urmeze pasiunea. După terminarea studiilor, a decis să își construiască o carieră artistică, iar această alegere avea să-i schimbe complet viața. Momentul care a propulsat-o în atenția publicului a venit în anul 2008, odată cu lansarea piesei Hot. Melodia a devenit rapid un succes atât în România, cât și în numeroase țări europene, ajungând în clasamentele muzicale din Franța, Spania, Marea Britanie, Germania și multe alte state. Succesul piesei a fost urmat de alte hituri, precum Amazing, Sun Is Up, Deja Vu, Club Rocker, Cola Song sau Ruleta, melodii care au adunat sute de milioane de ascultători pe platformele digitale. Vă propun acum să ascultăm una dintre melodiile care au făcut-o celebră pe toate continentele, piesa Hot, cântecul care a deschis drumul unei cariere internaționale impresionante și care continuă să fie ascultat și astăzi de milioane de oameni.

Într-un interviu acordat presei internaționale, Ina declară că muzica reprezintă pentru ea cea mai sinceră formă de exprimare și că își dorește ca fiecare piesă să transmită energie pozitivă și bucurie. De-a lungul carierei, artista a colaborat cu producători și muzicieni din întreaga lume, a colaborat cu artiști din America Latină, ca J Balvin sau Daddy Yankee, dar are melodii și în colaborare cu Pitbull. Într-un interviu oferit publicației hotnews.ro în 2022, artista a explicat rețeta din spatele succesului său internațional. Citez, sunt câteva lucruri foarte simple pentru ca o piesă să devină hit internațional. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă versurile. Nu cunoaștem cu toții limba engleză, dar asta nu înseamnă că nu poți înțelege când cineva își exprimă sentimentele. Cuvintele simple și ușor de reținut sunt un succes pentru publicul din diverse țări. Trebuie să fie catchy, să reținem vorbele și să nu le facem prea complicate. Aceasta ar fi prima condiție. În al doilea rând, trebuie să fie o magie în care ascultătorul face legătura cu artistul, care e acea persoană care îți aduce la cunoștință vorbele și linia melodică, iar în al treilea rând este vorba despre munca unei echipe. De pe site-ul oficial al artistei, aflăm că Ina a susținut concerte în Europa, America Latină, Asia și Orientul Mijlociu, fiind apreciată pentru spectacolele sale pline de energie și pentru apropierea pe care o are față de public. În ultimii ani, ea a devenit una dintre cele mai urmărite artiste române pe platformele de streaming și pe rețelele de socializare, având milioane de fani din întreaga lume. În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune ProTV, ea a declarat următoarele: mereu spun peste tot, mă prezint când începe show-ul, salut, eu sunt Ina și sunt din România. Iar reporterul a întrebat-o: de ce simți să spui asta? De ce simt? Pentru că îmi place foarte mult că vin din România, pentru că poate mulți vor râde, dar eu cred că sunt privilegiată, pentru că în foarte multe cazuri știm mai multe. Și crezi că asta vine și din trecutul nostru complicat? Da, cumva. Am învățat pe calea grea. Acum vă invit să ascultați piesa cu titlul More Than Friends, în colaborare cu Daddy Yankee, piesă care a fost în topul hiturilor anului 2013.

Pe lângă colaborări cu artiști internaționali, Ina a colaborat și cu artiști și trupe din România, aici se numără Carla's Dreams, Tri-Sud-Est sau Puia. Ina s-a implicat și în diverse campanii umanitare și sociale, susținând proiecte dedicate copiilor și educației. Artista a declarat în repetate rânduri că succesul vine la pachet cu responsabilitatea de a oferi un exemplu pozitiv și de a folosi popularitatea în scopuri benefice pentru comunitate. Cariera sa continuă să evolueze și astăzi. De-a lungul anilor, Ina și-a reinventat constant stilul muzical, experimentând influențe dance, pop, latino și electronice. Această capacitate de adaptare i-a permis să rămână relevantă într-o industrie aflată într-o continuă schimbare și să-și păstreze locul printre cei mai apreciați artiști români ai generației sale. Pentru încheierea acestui bloc muzical dedicat artistei Ina, vă propun să ascultați melodia Strigă, melodie cântată împreună cu rapperul Puia.

0: Stimați ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Cel mai nemilos dușman, va dezvălui povestea luptei orașului Timișoara cu ciuma, boală care a făcut ravagii de-a lungul mai multor secole.
1: Muzica de dans și petrecerile pentru anul 1739 sunt sistate de magistratura orașului Timișoara din pricina epidemiei. De asemenea, Colegiul Iezuiților este de astăzi închis și sigilat cu scânduri, aprovizionarea cu alimente făcându-se prin fereastra mică dinspre strada principală. În spitalele amenajate...

0: Timișoara, un monument baroc amintește și astăzi de una din cele mai grele încercări prin care a trecut orașul. Anul era 1738 și noul război dintre Austria și Turcia aducea în cetatea Timișoarei trupe din toate colțurile monarhiei habsburgice pentru a fi organizate și trimise pe frontul de la Dunăre. Un batalion din regimentul de infanterie numărul 26, comandat de baronul Franz Formentini, întors din Valahia, avea câțiva bolnavi în stare destul de gravă, despre care cei de la spitalul iezuiților spuneau că ar purta o boală a cărui nume provoca mare spaimă.
1: Cu regimentul Formentini au sosit bolnavi a căror semne arată plaga cea neagră, numită ciumă. Dumnezeu să apere cetatea de așa molimă.
0: Primăvara acelui an 1738 urma să fie un coșmar pentru Timișoara. Trupele plecaseră la Dunăre, dar lăsaseră în urma lor cea mai înspăimântătoare boală. Ciuma se răspândește repede printre civili și o comisie sanitară întrunită în grabă hotărăște amenajarea de spitale în casele turcești din estul cetății pentru îngrijirea și izolarea bolnavilor. Au fost multe victime de la început, iar comisia a dat ordin ca trupurile celor morți să fie duse în afara orașului și arse. Pe porțile Timișoarei, convoaiele de civili care părăseau orașul se intersectau cu căruțele care se întorceau pentru a fi reîncărcate cu cadavre. În aprilie, primarul Peter Solderer a hotărât ca slujbele să se țină în aer liber.
2: Pentru ca locuitorii încercatului oraș să nu intre în contact pe cât e posibil unii cu alții, slujba divină în zilele de duminică și sărbătoare se va ține în afara bisericii. De asemenea, iezuiții care au pierdut mulți preoții de-ai lor vor preda sarcinile ecleziastice ale orașului franciscanilor.
0: Vara lui 1738 a adus un număr uriaș de victime, iar ciuma a început să facă ravagii și în Palanca Mare și în prejurimi. Locuitorii Timișoarei, care în cursul verii nu au putut să adune recolta, s-au confruntat curând și cu foametea, dar autoritățile au obținut ajutoare consistente de la Viena. Alimentele sosite în oraș prin grija armatei, care le transporta în convoaie din Seget, au ajutat populația până la sfârșitul toamnei, când proviziile sosite de la Viena au reușit să asigure cantitatea necesară întregului oraș. La magistratură s-au păstrat prețurile la care s-au vândut alimentele.
3: Quintalul de făină care urcase la 3 galbeni se dădea acum cu 4 florini, adică de 3 ori mai puțin. O mierță de linte, mazăre sau griș din transportul de la Viena se dădea cu 3 florini și 30 de creițari, adică la prețul de dinainte de molimă.
0: Odată cu începerea anului 1739, s-a constatat că ciuma era în regres. Slujbele religioase erau tot mai solemne, iar în fața Domnului se adunau mulțimi mari, cronicarul Johann Prior povestește.
4: De la ora 6 dimineața până la 7 seara, la slujba evlavioasă, se schimbau toate clasele de locuitori din Timișoara, după o ordine dispusă de oficialități. La slujbe participă și militari din regimentul de dragoni Hessen și regimentul 18 de infanterie Mirkovici, cantonate în oraș.
0: Printr-o minune divină, ciuma a dispărut la sfârșitul lunii martie 1739. Ultimul decedat a fost ridicat de căruțe în 28 martie, iar în 15 mai o mare procesiune a pornit spre Spitalul Franciscanilor, unde ultimii contaminați, între timp vindecați, au fost eliberați din carantină. Convinși că doar milostivirea cerului a eliberat Timișoara de ciumă, magistratura orașului și cetățenii s-au legat prin jurământ pe ei și pe urmașii lor să respecte un ritual ce va fi, spuneau ei, păstrat pentru vecie.
2: Spre nemărginita mulțumire Domnului pentru eliberarea de molimă și în amintirea zilei de 15 mai, în care plaga epidemică s-a stins, în fiecare 15 mai a fiecărui an se va face procesiune solemnă. Acea zi va fi considerată sărbătoare bisericească și astfel respectată.
0: Mulți ani, amintirea groaznică a ciumei și nenumăratele victime au rămas în memoria locuitorilor din Timișoara, iar procesiunile din 15 mai s-au ținut timp de generații. Pentru Timișoara urma o perioadă de înflorire, care a făcut ca în curând să fie considerată al treilea oraș al monarhiei dunărene după Viena și Budapesta.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianuș, șef de producție Ghime și Erica. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!